0: Хіт FM.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт-ФМ. Хіт-ФМ. Тільки хіти.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить є роботи.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Хіт. Хіт FM.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
1: Штраф я у Дії оплатив недавно, бо гасаю, гонщик, розумієте? Приходить одразу сповіщення.
2: Припаркувався не там.
1: Поділіться своїм враженням, чи вам сподобалось. Я 2000 гривень штрафу плачу. Єдине, що мені може сподобатись, діяти, якщо вони скажуть: добре, Рома, бачимо, що ти засвоїв урок. На перший раз пробачаємо, нічого не треба платити. Поділіться своїм враженням оплачення штрафу в Дії. Та я заплатив штраф за перевищення швидкості в населеному пункті під час того, як їхав до Києва від батьків. Віз мамин холодець. Я поспішав, щоб він не розтопився. 1700 гривень штрафу. Це найдорожчий холодець в житті, який я бачу. І я тільки вчора зрозумів, може треба було поліцейським, які мене зупинили, сказати правду, куди я поспішаю. І вони б побачили, скільки там м'яса в тому холодці не з мигалками може супроводжувати. Але поділіться про сплату штрафа, чи ви задоволені сервісом. Я думаю, якби в середні віки була Дія, то вони б і свої тоді опитування проводили. Скажіть, будь ласка, чи зручний вибрали гак, щоб підвісти вас за ребро на міській брамі? Чи може якось покращити сервіс? Наприклад, ну, можемо вас посадити на палю. Ви як, Марин, для тебе, ви як жителі Іскоростеня. Задоволені тим, як голуби княгині Оглі спалили ваше містечко? Чи, можливо, ви хотіли, щоб і місто надалі було в облозі? Ну, але на закінчення я все-таки скажу, що треба визнати, що Дія – зручний сервіс. Бо лише там, коли ти оплатиш той такий непотрібний штраф, можна зайти в розділ «Документи» і подивитись на такий самий непотрібний диплом.
3: Ой, Рома.
1: Та тобі, ти, ага, Аліно,
2: чесно,
1: не перевищуй.
2: Рома, ти сам просто винний. Ти сам винний, ти перевищив, ти порушив, і оце Дія йому винна тепер. Ти не тільки в цьому винний. Ти в цьому винний.
1: Я таки ніби зібрав, ніби, знаєш, додому після роботи прийшов.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.
4: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт-ФМ.
0: Реклама.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
8: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
9: Навчальний рік is over.
10: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
9: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
10: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
9: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
10: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
9: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
10: Наш випускний 2026.
9: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
10: 21 червня, 17:00.
9: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
10: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
11: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
12: Травня в ТРЦ «Лавін» розіграш 1 мільйону гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку «КД». А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс». Здійсні покупки в ТРЦ «Лавін» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингу Відім». Ліцензія був номер 71 від 2.01.2023 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: І до важливих досліджень. Психологи виявили, що жінки, які не готують для своїх чоловіків, мають щасливіші шлюби. Як вам таке?
2: Чоловіки їдять десь на стороні, чи як?
1: Ой, на якій стороні вони їдять? Справа не в самій кулінарії. Тут все діло в балансі.
3: Та, на його карті.
1: Що одне, що друге, чесно, що попало? Коли один з партнерів відчуває на собі більше ролі прислуги, коли він готує, прибирає, пере, це впливає на почуття рівності і цінності в цих
2: стосунках. Так хто вам цим голову вбив якісь, що ви когось обслуговуєте і так далі? Всі задофіга стали пропрацьованими, що аж занадто. Всі борються. Та це, хто говорить про цю обслугу? Це не важко готувати чи мити посуд для того, кого ти любиш. Все, крапка.
1: Ні, не важко, коли ви робите це навпіл. А тобі важно, коли ви робите обоє це, тоді це не важко. А коли хтось один постійно це робить...
2: А на дивані що? Сам хтось мусить лежати.
1: Ти бачиш, що воно супроводжується скандалом уже в нас, а ми навіть не готуємо один одному. Навіть ти
2: Слава
1: просто
2: Богу.
1: На етапі, коли ти йому кажеш курицю, дістань з морозилки, я прийду вже сама її розморожу.
3: Я
1: що
3: думала,
1: ви
3: ніколи про це не скажете. Господи, ви взагалі задумувалися про почуття курки, яка була заморожена, розмороженою? Ну, ви колись про це егоїстяри, я вас називаю. А я написала пісню про почуття такої курки. Поїхали. Не питай, скільки раз я була вже розморожена, і скільки раз я була вже заморожена. Я не знаю, чи я курка, чи я льодовик, а може я балик. Просто мені в хочеться, зрозуміли, там далі, ну там в неї було дуже жахливе життя.
2: Алін, а можеш таку саму пісню написати ще про сальцисон і кров'янку, бо в мене в морозилці вони щось...
3: 10 гривень на карту пісні твої, Ром.
2: З Паски 23-го року там, почуй.
1: Просто мені так в суп хочеться, це знаєш, це ці самі мрії поступити в театральний кінець.
3: Ні, а насправді до теми про те, що жінки не готують, там хтось готує, не готує. Ми до батьків ходимо їсти. У нас батьки живуть в сусідньому під'їзді. Зайшли борщ, у них завжди все є, все.
1: А це лайфхак.
2: А я вчора їду в маршрутці, і їду чиїсь батьки, кажуть, уявляєш, такі дорослі діти до нас ходять, жруть та жруть, жруть та жруть.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня 31 грудня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила України 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву карти Нуар в асортименті зі знижкою 50%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
5: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
6: Реклама.
7: Hit FM.
6: Тільки хіти.
8: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
6: Ви слухаєте Hit FM.
7: Hit FM.
6: Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 28 травня, по всій території України синоптики прогнозують погоду переважно хмарно, часом із проясненнями. Дощі та часом із грозами майже по всій території України, тільки місцями на заході та на півдні країни без істотних опадів. Термометри покажуть 15-17 тепла у західних областях, на півночі у центрі до плюс 16, на сході близько 14-18 тепла, на півдні та у Криму до плюс 21. У Києві та області погода буде хмарною, часом із проясненнями. Вдень та ввечері дощі та часом можливо, з грозами, і термометри покажуть близько 13-15 тепла.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Хіт FM.
1: Стендап від Марини Войцеховської.
2: У мене сусіди є, знаєте, бувало у вас таке? Були у вас сусіди? У мене сусіди захопились феншуєм. Я просто не знаю, як по-іншому пояснити, що вони кожен місяць, кожного вечора по декілька разів переставляють меблі.
3: Ай.
2: Іншого пояснення в мене немає для цього. Просто таке враження, що в дитинстві в них не було тетрісу. Вони не награлися в нього. Зараз купили собі просто 16 шафів і 8 квадратних метрів намагаються їх вмістити, переставляючи це. Думають, що якщо в лінію виставлять, воно зникне просто десь. Просто я дуже розумію, що сусідка, я добра людина. Коли в когось в нашому під'їзді гучна вечірка, я не викликаю поліцію, ні. Я просто чекаю, коли вони всі будуть виходити на перекур, щоб непомітно приєднатись до них, коли будуть повертатись назад. Я не люблю, коли вночі люди дурницями займаються. От, ну, одне діло, коли в тебе вечірка. Коли дуже гучно займаються сексом, я навіть радію за людей. Але що має в тебе в житті статися, щоб ти о 3-й ранку почала пилососити?
4: Ну,
2: що?
4: Ну, може, сильна пилюка була.
2: Але інше...
4: Сильно збили диван.
2: Інша справа, коли от у мене, да, буває, я теж знаю, що мої сусіди інколи мають відчуття, що в них дає гастроля хтось. Тому що нічого не можна зробити з приступом раптовим о 1-й ночі послухати Віктора Павліка «Шикидим».
3: А, ой, мама, «Шикидим», «Шикидим».
4: Це щось якось по-іншому ти називаєш це «Шикидим»? Чи... Це в прямому сенсі ви слухаєте «Шикидим»? Чи...
3: А ти з чоловіком «Шикидим» чуєш?
2: З котом. З котом ми слухаємо, трошки пританцьовуємо.
4: Танцюй, гуцулька, гуцулька.
3: Гуцулька, гуцулька.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM.
5: «Хіт FM».
0: Реклама.
6: І оп, поміняли позу.
7: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
8: Енергоефективність клас Б.
9: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Рома, ти? Ну просили ж тебе чисто по-людськи.
2: Всьому винен ти, Рома, всьому.
1: От всю зиму треба було воно тобі? Ходив, розказував, я до літа сходну, да, тут будуть кубики. Ну і все, ти не сход.
2: Кубиків, ні літа, нічого нема.
3: Хто встрався, невістка і Рома. І Рома виходить. Так, що ви хочете? Що ви до мене претензії?
2: Найближчими днями Україну накриє масштабне і тривале похолодання. Температура повітря, вибачте. Температура повітря.
1: Аліна плаче, це теж через тебе.
2: По всій країні може знизитися на 10-15 градусів. Разом із різким спадом тепла очікуються дощі, грози та сильний вітер.
3: Та це нормально все. В неділю трійця. На трійцю завжди йдуть дощі. Це природа така. Плюс зараз травень. Треба, щоб всі дерева відцвіли, і це нормально, нема проблем взагалі.
1: Я не довіряю передбаченням Романа, я думаю, що нам треба літо чимось заманити. Щось йому такого пообіцяти, щоб воно перестало нас кошмарити холодами.
3: Чим ти заманиш?
1: Я обіцяю офіційно літу, що я йому дам, бо я купила дві сукні, які не ношу, які чекають своєї такої спеки. Для них треба, щоб було плюс 40, і я їх вигалюю обидві цього літа.
2: О, клас! Я куплю черьоху по 300 гривень.
3: Черешню по 300 гривень?
2: Куплю.
3: Нічого.
2: І не одну черешеньку.
3: Ну, я тоді навіть в річці Дніпро скупаюся, як прийде літо. Так, трошки канцерогенна вона там.
1: Трошки, може, будеш підсвічуватись
3: потім. Але буду купатись. Плавки куплю. Справжні? Ні, почекайте. Куплю справжні плавки. Не труси, як плавки, а от плавки. Оригінал.
1: А я знаєте, що зроблю? Візьму кавун. Отак його навпіл і ложкою.
2: І ложкою.
3: Це по-літньому,
2: Я тоді вперше. Ой, дівчата. Вперше сама зроблю закрутки.
1: Тут не тільки літо, тут і твоя мама напряглася.
3: Я ще ніколи так не чекав цього літа, щоб подивитись на закрутки. Може, потім буде спалах ботулізму, Лін, ну то вже.
2: Та ні, ти що?
1: Я, коли буду їхати в маршрутці на роботу, я повідчиняю всі вікна, і хай тільки мені тільки хтось щось скаже. Я з усіма пересварюсь, з усіма жіночками.
3: Я нічого тобі не скажу, бо я буду їхати там в майка-сіточка. Майка-сіточка верне.
2: Майка-сіточка,
1: ладно. Літо, ми готові для тебе ще й пісню нашої Алінки Кош заспівати.
2: Літо придумали, щоб з ним була ти, щоб з ним була я, були зірки. Хто написав цей шедевр? Хто цей геній? А, це ж я.
3: Не знаю, чи це природа дослухалась до твоєї пісні, що, але
1: сонечко
3: червень
1: виглянуло.
3: Буде максимально аномально спокійним. Вже який, ну це так прогнозують, вже який рік іде температурні рекорди влітку б'ються. Тому що зараз трішки похолодало, насолоджуйтесь.
1: А що там
3: холодом
1: далі потім?
2: Дивіться, червень 2026 року обіцяє бути контрастним. Українців чекають і тропічна спека, і потужні грозові зливи. Отак.
1: А далі?
2: Нема ще
3: прогнозу. Смарагдове небо далі. Що далі? Далі буде літо, буде спека, буде мріти.
2: Не пропустіть!
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
4: «Хеппі ранок»
0: на Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WORK.UA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WORK.UA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WORK.UA.
6: Весілля близько,
4: Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Артилерія – стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
8: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
9: Ви слухаєте Хіт FM.
0: Тільки хіти. UB40.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хепі ранку!
2: Хепі ранку!
1: Вже ж четвертина тижня!
3: Ні, це більше вже, це вже...
1: Майже залишилось. Файнал.
2: Майже.
3: Так, майже файнал. Так, попереджаю всіх одразу, бо я на собі перевірив. Забув куртку, не забувайте, не рекомендую. Холодно.
2: Я вже в дверях виходила з дому, думаю, ну, дай гляну, що там. Я дивлюсь, 11 градусів, я думаю, та як?
3: То що, треба... лютий, чи що, в лютому шо... було так пару раз. Ну, справді, беріть щось
1: як,
3: таке.
1: Знаєте, словами класика, англійська мова – це треш. Це словами класика. А все інше – то
2: погода.
3: Нічого собі. Погода. Везер.
0: Погода. На Хіт FM.
1: Ром, будь ласка, the weather.
2: Oh my god.
3: Це якщо конкретно ця погода, а ми ж про всю погоду. All the weather.
2: All the weather. For в Україні сьогодні очікується помірна, але переважно прохолодна, без істотних опадів. У більшості областей переважатиме мінлива хмарність з проясненнями. На заході ясна погода може ввечері змінитись на хмарну. Опади можливі локальні та незначні. Температура повітря до плюс 18. На півночі хмарно, прогнозують зливи ближче до вечора, плюс 17. На сході більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ, плюс 20. На півдні та в Криму в день опадів не прогнозують, хмарно з проясненнями, плюс 22. У центрі хмарно, обіцяють дощову погоду до плюс 16. У столиці теж буде похмуро, опади обіцяють протягом всього дня, можливо, навіть гроза. Температура повітря до плюс 15. Я дивлюсь на Рому і бачу, що він хоче попитати на півночі зливи. Думаю, що якусь інформацію про когось десь викриють.
3: Ага, ні. Я згадав, що Аліна розказувала, що мама слухає нас, її.
2: Так.
3: І ще вона розказувала, що мама її змушувала ходити до репетитора на англійську. Тому, Алін, скажи, будь ласка, зараз будуть новини, Настя буде розказувати англійською.
1: Our колега Настя.
3: News
1: for us.
3: For us всіх.
1: Now.
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про те, як минула ніч і як почався ранок. Полтавська громада була під вогнем окупантів кілька годин тому. Там упали уламки російського дрона. Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Інформації про поранених на тепер немає. Цілий ворог по Дніпропетровщині та Сумщині. А на Чернігівщині двоє фермерів вирішили розібрати дрон. На жаль, загинули. Рятувальники закликають не наближатися до ворожого заліза і кликати на допомогу. Далі про негоду. Похолодання прийшло. Сьогодні температура повітря коливатиметься у межах 13 на півночі і 21 на півдні. Подекуди пустяться дощі. Знову зриватиметься сильний вітер. Учора шквали наробили шкоди у Сумській, Кіровоградській та Вінницькій областях. І про підготовку до нового опалювального сезону. Більше як 200 модульних котелень збираються облаштувати. Уряд виділив на установку із резервного фонду 3 мільярда гривень. Близько мільярда перерахують Києву, решту отримають регіони. Ввести обладнання у дію мають до 1 жовтня. Тепер про євроінтеграцію. Єврокомісія запропонує відкрити перший кластер переговорів щодо членства України та Молдови у ЄС 16 червня, а саме рішення можливе 18-19 числа. Досі поступ гальмувала Угорщина, проте із новим прем'єром підхід буде зважений. Загалом переговорних блоків 6. І наостанок про переможця Ліги конференцій. Цього разу футбольний кубок виграв англійський Crystal Palace. У фіналі мінімально обійшов іспанців Райо Вальєкано 1-0. Попереду фінал Ліги чемпіонів. Найближчої суботи, 30 травня, у Будапешті грають англійці Арсенала та французи ПСЖ. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.

0: Якби Шахтар прийшов все-таки, бо Кристал Палас обіграв Шахтар, було б набагато цікавіше дивитися.
1: А якби Полісся поїхало, то там вообще.
0: Вони дуже давно з того турніра поїхали, ще на початках.
2: Так, тихенько. Полісся нормально себе почуває, там всі щасливі.
1: А як ви себе почуваєте, до речі?
0: Нормально, але щоб так би такою ж горняткою якого капучино...
2: Ковало качки.
1: А якщо я вам скажу, що за декілька хвилин вас всіх, і слухачів в тому числі, я зроблю щасливішими.
2: Та ладно.
1: Да.
0: Вже цікавіше стає.
1: Да, за декілька хвилин всім щастя буду так от дарвати.
3: Хепі ранок на Хіт-ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Так, що ти йому відповім?
3: Ну, я думаю, що я таке це питання, що ти запитала, чисто на спір, може, зробив. На слабо навіть би зробив.
2: Ой, мені аж хтось позвав. А що ви такі щасливі сьогодні?
3: Тільки що, ми не можемо бути нещасливі, чи що? Ми можемо бути щасливі. Ми можемо. Ми можемо.
2: Так, а що, зарплата прийшла, чи що?
3: Ні.
4: Ні, Аліна, ми на тебе полагались. Ти ж обіцяла нам, що розкажеш, що ми всі станемо щасливіші. Ми вирішили грати на опередження.
2: Так, спочатку, а не радіти. Коротше, дослідники щастя опублікували види щастя.
4: Ну.
2: І, значить, я зрозуміла, що все не так і погано в нашому житті.
4: Давай, а що хорошого?
2: Так, дивіться, я зараз буду перечисляти, а ви зрозумієте, що у вас в житті це є і станете щасливішими.
3: Так.
2: Перше, гордість.
3: Опа. Да.
2: Коли ти завершиш складний проєкт, коли отримаєш підвищення, або ти волонтерив, і ці відчуття, вони дарують, в принципі, тобі щастя. Mm. І ти
3: замахнувся. Я вчора завершив проєкт, він мав назву «Пачка пельменів». Був так, гордий, ситий. Трохи ще й важко дихати було.
2: А я чую, ти зібрала на такому китайському сайті різних дрібничок, оплатила і навіть завершила цей етап. Не просто корзину зібрала, а прям купила.
4: Я думаю, скоро буде розпаковка.
2: Друге, це хороші стосунки з оточенням. От коли таке маєш, коли класно спілкуєшся з колегами, з сусідами, в тебе одразу щастя класне, знаєте, таке відчуття.
4: Така воно і скоростю працює.
3: Так, скоростю. Я за всіма продавцями в супермаркеті, там, добрий день, і мені завжди дають, знаєш, коли обвітрений фарш отак в бік відкидають, мені такі серединки саме.
4: Ти подиви на нього. Або сусіди. Ну, от якщо сусіди адекватні і ви щасливіші, бо вони шумлять, але ж адекватно.
2: Адекватно. Веселощі. Неважливо, що це, готувати.

0: читання, ігри, подорожі, малювання. Щоб ваше захоплення приносило радість. Звучить як тост, але нехай буде і так у вашому житті.
1: Отут готова сперечатися. Ну, моїй, знаєте, що кішки радість приносить? Подерти шпалери в коридорі. Я коли додому приходжу, мені геть не радість. Не на секундочку, не на мілісекундочку.
0: А я, знаєте, яке хобі маю? Лежати на дивані. Я така весела, щаслива, коли це роблю.
2: А я, знаєте, яке хобі маю? Лежати на дивані.
1: А що ти робиш?
3: Я веселюся так. Це я дражню Аліну, це я так також веселюся. Це от мій вид веселощів. Що ви мені зробили?
0: Ну і вдячність, так? Вдячність. Підтримує щастя.
1: Я так вдячна, коли мене ніхто не... Це немає до мене діла.
2: Я так вдячна, яка мене ніхто не має діла.
0: Дякую, Рома, за те, що ти такий у нас є. Але я сподіваюся, що рівень щастя після цього всього почутого трошечки тако піднявся. Бо все це є у нашому житті.
1: І я сподіваюся, що це все є в нашого слухача. Наскільки він щасливий, ми дізнаємось. Тому що за декілька хвилин у вас буде можливість доєднатися до хеппі ранку в прямому ефірі. Ми будемо грати в груди, ми загадуємо слова, не вживаючи спільно коронаві, а ви відгадуєте.
3: Треба написати фразу «тя-тя-тя-тю-тю-тю Аліну передразнюю». «Тя-тя-тя-тю-тю-тю Аліну передразнюю».
0: Так от і пишіть нам цю фразу на Viber за номером телефону 067-00-94-96-4.
4: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок.
4: На Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
6: Я все виміряв. Плитки вистачить?
7: Не вистачить.
8: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
9: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
10: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама, не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тод», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G-Pub, юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
4: Реклама.
5: Хіт FM.
4: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте. Хто на зв'язку, Ром?
2: Волинь моя, краса моя. Волинь сьогодні з нами на зв'язку наш постійний слухач Володька. Володя йде в 9 клас сьогодні. Ну як сьогодні, кожен день ходить, але сьогодні також збирається в школу. Володя, привіт!
1: Хеппі ранку!
3: Привіт! Привіт.
2: І зараз, Володя, я тебе похвалю на всю країну, бо Володя наш постійний слухач. Він ще минулого року мені написав, був останній дзвоник. Я кажу, як табель? Він скинув оцінки. Кажу, Володя, треба ти краще, можеш краще. І цього року питаю, він каже, стали краще оцінки.
1: Хорош!
4: Володь, ми вами пишаємося.
1: А в мене відразу питання. 9 клас, це закінчуєш зараз, да?
3: Ні, 11.
2: А, тут 11, ти щось я так переплутав. 11 закінчуєш? Молодець.
4: Що, вже визначились, куди далі? Що будете робити? Де вступати? Де ходити?
3: Медичний коледж.
4: Вау!
2: Нічого собі.
4: Ну, це круто. А чому медиком?
3: Подобається.
4: Логічно. Я погоджуюсь.
2: Володя, а от скажи так чесно, якби я тебе попросив, так, знаєш, по товарі.
1: Аппендицит вирізати.
2: Ні, Аліні би укол якийсь такий вколов угомонительний, чи ні? Повна надто активна. Все, Володя. Ти молодець.
1: Вам треба буде там трошки повчити про медичну етику.
4: Гомонітельний укол.
2: Володя, давай будемо грати з тобою в гру. Обирай, хто буде згадувати слова. Марина, Аліна чи Рома?
3: Аліна.
4: О! Все, мій. Поїхали. При вході на якийсь об'єкт, який дуже важливий, стоять вони такі, знаєте, ну, пильнують, щоб все було добре.
3: Сторож.
4: Так. А як ще по-іншому називають його?
2: На О починається. Охо.
4: Охорона, є.
3: Охорона.
4: Так, є коледж, а його по-іншому називають. Ну, університет по-іншому ще. Вищий навчальний заклад. Батьки наші казали, я вчилася в...
2: І?
3: Школа.
4: Да, але це далі вже. Це вищий навчальний заклад.
3: І... Університет?
2: Інститут.
4: А от так, коли ти вступаєш туди, в той інститут, а це будівля, де живуть всі студенти.
2: Не на квартирі живуть студенти, а от там біля університету.
1: Всі разом.
2: Всі разом живуть. Де студенти? В?
3: У квартирі.
4: Так! Да. Да. Я задаю тобі його, я ставлю його.
3: Питання.
4: Так. Коли хтось пожартував, я така, ха-ха-ха, це що?
3: Жарт.
4: Ні, я, моя реакція, коли я ха-ха-ха-ха-ха роблю.
3: Сміх.
4: Да. І такий він, на ньому катаються, молодь катається, такий на колесиках.
2: Дошка на колесах.
4: Палка така на колесиках.
3: Каруселі.
4: Да. Да.
2: Молодець. Так.
4: Да.
2: Та все, школа, тримайся, Володимир виходить. Завтра останній дзвоник. То ти випускник, костюм купив?
3: Так.
2: Клас, якого кольору?
3: Білий.
2: О,
4: партнер
2: Володя, і у мене був білий. А сорочка якого кольору? Тоже біла?
3: Да.
2: Клас.
4: Хорош, та стильно,
2: будеш, нам стильно, молодежно. Будеш завтра.
4: Ми тобі бажаємо завтра класно відсвяткувати. Ми бажаємо, щоб ви всі сказали, що після школи обов'язково всі будемо все життя спілкуватися. І так воно і було. Дякуємо, що з нами сьогодні пограв.
3: Дякую.
0: Хеппі ранок! Хіт FM!
5: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
8: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
7: І щоб вигідно.
8: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
9: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті «Золота країна».

0: краще, ніж один.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Просить ті нова акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт та рефлекс-гоу зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правове в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочеш бути там, де вирішується все, де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Hit FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
5: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
6: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. До 12-ки цього тижня можуть потрапити Алекс Уоррен, Fever Dream. Іван Люлєнов, «Ікона».
7: Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову. І коли в голову думки про неї по колу.
6: Бібі Рекса та «Фейтлес», «New Religion». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
5: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.

0: на Hit FM.
1: Загалом, що пишуть, не пишуть, не знаємо, що воно буде, але тим не менш, кажуть, що можливо, в недалекому майбутньому з'явиться безпілотне таксі у нас в Україні.
2: Ну, воно вже є в світі, ці автомобілі без водія. Мене це лякає.
1: Ну, чого?
2: В цьому настільки немає душі.
3: Душі нема? Звідки ти? Ти знаєш, який ремонт ступиці?
1: Ну, зараз ступиця це я, тому що я конкретно ступицю.
3: Рейку поміняв. Знаєш, скільки коштує?
1: Ой, дорого.
3: Не знаєш.
1: Ой,
3: це, дорого. А так ти їдеш в таксі, і він тобі каже, що от стільки коштує це, стільки коштує то. А безпілотне, що ти будеш? Їхати дивитися у вікно?
1: Так. Да.
3: А от, ну от, будь ласка.
2: А ще завжди є опція, знаєте, як вивести таксиста на розмову?
1: Як?
2: От ти кажеш «Влада», да?
1: І там вже далі пішло.
3: Я просто найулюбленіше, я перший, коли сідаю, я запитаю ваш автомобіль і розпитую про цей автомобіль. Як там мені розказують?
1: Ну, чи буде, чи ні, побачимо, але Всесвіт вже робить так, то чому би ні? Як на мене, прикольно.
3: Марс, Юпітер, їздять. 55 гривень посадка, 3 гривень кілометр.
2: Астрологію розібралися, давайте тепер трошки до погоди.
0: Погода на Hit FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні очікується переважно прохолодна погода, але без істотних опадів. На заході ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. Опади можливі локальні та незначні. Температура до плюс 18. На півночі хмарно, прогнозують зливи ближче до вечора, плюс 17. На сході більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ, плюс 20. На півдні та в Криму в день опадів не прогнозується. Хмарно з проясненнями, плюс 22. У центрі теж хмарно, обіцяють дощову погоду до плюс 16. У Києві похмуро, опади обіцяють весь день, можливо, навіть гроза. Температура повітря плюс 15, але поки що сонечко так визирнуло і так добре на душі стало.
0: Погода на Hit FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Енергоефективність клас Б.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
3: «Наш випускний 2026».
2: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
4: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM.
1: Зірки кажуть, сьогодні бути уважними до своїх рішень, тому що дуже тоненько, так інтуїція, вона вам підкаже напрямок руху. Скаже, Мариночка, ляж полеж трошки, ти ще не виспалась.
2: Якась ти підозріла.
3: Овен. Овни, в роботі класно зосередити.

0: Зосередитися на одному головному завданні, а не розпрошувати сили на кілька напрямів одночасно.
1: Телець. Тельці! І ви, дівчата, тельці. Через дефіс, так. Варто уважніше придивитись до людей, які пропонують співпрацю або допомогу. Адже серед них може бути справді корисний союзник. Я тобі, Марин, тільки що пропонував, і тобі, Аліна Морозова. Ви відкинули цю пропозицію. Все.
0: Ми переглянемо її.
1: Ні.
2: Близнюки.
3: В особистому житті варто уникати поверхневих обіцянок, бо близькі люди чекатимуть від вас конкретності.
1: Це щось та зроблю, та приб'ю.
3: У мене чоловік близнюки, щоб ви розуміли. Зараз подзвоню.
2: Рак.
0: Раки, якщо ви давно відкладали важливу розмову з близькою людиною, сьогодні можна зробити перший крок до порозуміння. Подзвоніть нарешті тій двоюрідній сестрі, скажіть все. Дружим знову
3: це
0: з тобою.
3: Це я тебе вітаю раз на 10 років з днем народження. Боїте вже, що воно в січні.
2: Лев.
1: Якщо критика буде конструктивною, Леве, не відкидайте її, бо вона допоможе зробити наступний крок сильнішим.
0: Левів, знаєш, як критикують? Ну такий ти вже класний. Ну як так можна?
2: Діва.
1: Ти хіба ти так робиш, Алін?
3: Діви. День може принести багато дрібних завдань, які вимагатимуть уважності, терпіння та вміння розподіляти час. Що значить для дів сьогодні у вас атракціон? Класний день, все як ви любите.
2: Терези.
0: Ромка і Терези. Терезам цей день допоможе краще зрозуміти, де у житті тако бракує балансу.
1: На
0: якщо, якщо ви відчуваєте, що занадто часто поступаєтеся, настав час спокійно озвучити власну позицію.
3: Рома, ми слухаємо.
1: Нікуди сьогодні Марина не поїде.
2: Скорпіон.
1: Скорпіони. День може принести ситуацію, у якій доведеться приймати рішення не на основі емоцій, а через глибше розуміння наслідків. Дуже розумно.
0: Дуже глибоко.
2: Стрілець. Так.
3: У професійних питаннях перспективою може бути тема навчання, подорожей, іноземних контактів або розвитку особистого бренду. Стрільці сьогодні такі всі на бренд.
1: Це іноземні блогери. Контакти, це когось сьогодні в телефоні підпишете не кирилицею, а латиницею.
3: О.
1: Ігор напише.
2: Козиріг.
0: Козирожки, ви можете отримати підтвердження, що попередні зусилля були недаремними, навіть якщо результат поки не виглядає остаточним. Трошечки такого почекайте і далі вже ті гроші на вашу картку просто фінь-фінь.
3: Ні, вони зазвичай за карти. Фінь-фінь-фінь-фінь.
2: Водолій.
1: У роботі водолії важливо не руйнувати старе лише заради новизни, а спробувати поєднати досвід із прогресивним підходом.
2: Риби.
3: Інтуїція буде сильною, але вона стане по-справжньому корисною лише тоді, коли ви поєднаєте її з конкретними діями. Ну, якщо сидіти і просто підозрювати весь день рибки, нічого доброго не вийде.
0: Дійте, отак от. А це був гороскоп для всіх. На сьогодні 8:50. Хеппі ранку.
2: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
4: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами укрзолота.
5: Пахлава! Цукрова вата!
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: І вирішальний момент. Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
8: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
8: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
10: Доброго ранку, кохана.
11: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
10: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
12: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
13: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
14: Оце так школа! Оце так знижка!
15: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
16: Деталі на сайті optima.school.
17: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
18: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.

0: ранок
1: на Хіт FM.
0: Ану, доїдай, давай.
2: Ану, давай, диви. Слухайте. Це СМР.
0: Ану, тихо.
2: Кусай, диви.
3: Тобі мультфільми озвучувати.
0: Якщо що, це Ромка Морозова їсть.
2: Капнула навіть мені, але я буду так...
0: Дай злежу.
3: А зараз на правах реклами розкажемо. Якщо ви шукаєте щось особливе, тоді шукайте Морозово Хрещатик.
2: На чарівній фабриці готують щось по-справжньому насичене і незвичне. Хрещатик київський з лісовим горіхом та пломбірну корівку.
0: Тільки уявіть, смак карамелі та ніжне варене згущене молоко всередині відбірного пломбіру. Морозово Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама.
1: Ранкове шоу
4: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок». На Хіт FM.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. Троє людей поранено на Дніпропетровщині унаслідок ударів окупантів. Росіяни більше як 20 разів атакували два райони області безпілотниками та з артилерії. Гучно було на Одещині. Ворог потрощив житловий будинок та об'єкт інфраструктури. На Херсонщині за добу від ворожих атак загинула людина, ще 10 поранено. Двоє травмованих на Запоріжжі. Далі про турботу. 1000 родин вимушених переселенців хочуть розселити у селах. Уряд планує придбати для сімей приватні садиби. Розподілив на це майже 700 мільйонів гривень. Через велику війну в Україні свої домівки залишили і переїхали до більш безпечних регіонів понад 4,5 мільйони людей. І про допомогу. У Києві відкрився цілодобовий травмпункт. Зарадять у 18-й лікарні біля станції метро «Університет». Локація максимально доступна у центрі та ще й біля підземки. Там є новітнє діагностичне обладнання, чергує команда досвідчених ортопедів, травматологів та хірургів. Скористатися екстреною допомогою можуть місцеві жителі та приїжджі. Тепер про валюту. Долар наближається до позначки 44,5 гривні. Офіційний курс від Нацбанка на сьогодні 44 і майже 30 копійок. А це історичний максимум. Євро теж трохи додасть. Офіційний курс 51,54. І наостанок ще одне свято на нашому календарі. День української музики відзначати будемо 3 суботи вересня, погодила Верховна Рада. Дату обрали не випадково. Вона пов'язана із фестивалем «Червона рута» 1989-го. Тоді у Чернівцях зібралися музиканти, які заклали основи сучасної української музичної сцени. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Дякуємо, Насті, за новини. Опереджає нас, випереджає нас. Уже сказала про фестиваль «Червону руту» і про те, що тепер буде
5: День української музики.
4: Ми про це поговоримо буквально за якихось 10 хвилин, бо там є дуже цікаво, про що поговорити. А сьогодні ми... Таке, забрались до вас, до вашого містечка, селища, бо
5: сьогодні... Тому що день краєзнавства, так. І ми просимо вас продовжити фразу «В моєму місті є такий прикол».
6: Артем нам написав: «Живу в селищі на березі Дніпра. Так от, звісно, маємо довгу набережну, на якій всі полюбляють ходити на пікніки та шашличок. Так ось кумедне те, що в народі ця набережна Ванючка. Бо в сезоні цвітіння водоростей там стоїть всім відомий запашок».
5: Та в нас теж так річку називають.
6: І в нас є річка Ванючка.
5: Діана нам пише, це поки мій фаворит. Доброго ранку. В моєму селі є такий прикол. В районі, коли нема місця для людей затриманих, ну, типу обіз'янника чи як там його, то везуть в село до однієї людини в дім для утримання. Всі на нього кажуть «шкурка».
4: Віталій написав: у нас в місті Синельниково було 3 місця в нашому районі. Це дитячий сад, школа і вокзал. І нас всюди виганяли. Охорона, сторожа, і ми гуляли по колу. Салік, садик, школа, вокзал. Віталій, а я то в Синельниково був на вокзалі.
6: І я була.
4: А ти була, а я на вишку піднімався, а коли працював. На Синельниково 1 станції, Синельниково 2.
6: А я була на якійсь з цих станцій. Була.
4: І але... пиріжки, і там лимонад купляв.
6: Але, про що хотіла сказати, що ви теж нам пишіть, продовжіть фразу «В моєму місті є такий прикол». Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите 3 гарячі клавіші, WhatsApp, Viber, Threads, обирайте, де зручніше, пишіть, і ми зачитаємо тут в ефірі.
4: Ну, а якщо ми б з тобою, Аліна, поїхали в Неділище, то там би хтось підійшов, каже: а ви знаєте, що в Неділищі який є прикол? Марина Войцеховська, звідси, народом.
6: Суцільний прикол.
4: Стендапи вона розказує.
5: Але сьогодні не до жартів, чесно, трапилась халепа. Я не пройшла фейс-контроль. Ви запитаєте,
4: ти ходила кудись?
5: Запитайте, куди, як так вийшло, що сталося, як ти з тим впоралась?
4: Куди, як так вийшло, що сталося, як ти впоралась?
5: За декілька хвилин стендапі.
6: У тебе фейс-контроль тепер? Нічого.
0: Хеппі ранок.
3: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Маринад? Ні. Пісня «Мурена, Мурена». Ні. Марина Войцеховська і стендап? Так.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
0: Стендап. Від Марини Войцеховської.
3: Добре, що ти до Ющенка це написав, їбо.
4: Сон при температурі плюс 40. Так, значить, розказую. Я ж стендап-комік. Інколи доводиться виступати в закладах не зовсім підходящих для стендапа. Я вам поясню, це не кальянні навіть. Ні, це заклади, де середній чек нагадує не ціну за обід, а ВВП Житомирської області. Я нещодавно приїхала виступати. Стоїть охоронець на фейс-контролі, дивиться на мене так, наче я настільки в себе повірила. Просто, якщо ти не припаркував ніякий Порш біля входа, то тебе не пропустять туди. А я востаннє з фейс-контролем зіштовхувалася десь у 2012-му, коли, будучи 16-річною студенткою, намагалася пройти в нічний клуб в Києві по чужій ксерокопії паспорту. Цей травматичний досвід в мене відбив на все життя бажання виходити з дому кудись далі, ніж АТБ або Аврора. Але єдине, мені дуже прикро за цих чоловіків, які працюють на фейс-контролі. Ви прикиньте, як їм важко з такими запитами собі жінку знайти. Ну, тому що зарплата в нього ж не така, як в людей, які туди ходять. Але я подумала за них. Я для них знайшла рішення. Знаєте, хто їм ідеально підійде? Оці панянки, які консультантками в магазинах косметики працюють. Та, ті теж на мене дивляться так, ніби я точно прийшла вкрасти оцю імператрицю Дольче Габбани.
2: Дві історії, спогади розблоковано. Перше про фейс-контроль. У мене є друг Влад.
4: Так.
2: І тоді в 2012-му не пускали в клуб в красівках.
4: Владіком.
2: В красівках. Він каже, це Томі Хільфігер. Він каже, це кросовки. Він каже, це Томі Хільфігер.
3: Хільфігер.
2: А друге, це коли я виступав в дивному місці зі стендапу. Це був фестиваль, тату-фестиваль був.
4: Вау.
2: І там я виступав зі стендапом. І кажуть, ти маєш закінчити виступ, коли далі ми будемо дівчину на гачки підвішувати. Я кажу, а як я зрозумів?
3: Точно тату-фестиваль?
2: Там тату і пірсінг. І це її просто отак за шкіру на гачки підвішували, мали піднімати. Я кажу, а як я зрозумію? А вони кажуть, ти побачиш, коли вона буде висіти? Закінчуй.
3: Добре, знаєте, іноді думаю, добре, що стендапом не займаюся. Різне буває.
4: Ти займаєшся музикою, ти ж співачка, в тебе є пісні, артисточка така наша гарна. І в тебе буде ще одне свято, тому що Верховна Рада впроваджує День української музики. Що воно, коли і як, за декілька хвилин поговоримо.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
0: Хезбургер!
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
7: Наш випускний 2026.
6: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
9: За лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням поза медичною допомогою.
10: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингу Втім». Ліцензія МБУ №1/2023. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.
11: Сю.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Верховна Рада запровадила День української музики. Нарешті відтепер у нас буде ще одне свято, і він відзначатиметься щорічно в третю суботу вересня.
2: О, тепер треба рахувати буде, коли, знаєш, щоб не пропустити.
3: Це приурочено до події першого фестивалю «Червона рута». «Червона рута» в Україні.
1: Так.
3: Який відбувся в Чернівцях в 89-му році, якраз там в третю приблизно суботу, це було 17-24 вересня. Але це був безпрецедентний національний музичний захід, який дав потужніший поштовх для розвитку української сцени. Тому що це було вперше, вони показали, що ми не якась радянська естрада.
1: 1989 рік. До незалежності ще два роки. Вперше саме на «Червоній руті» пролунав гімн України.
3: Василь Жданкін. Він був лауреатом, він виходить з бандури, перше виходить на сцену, починає співати «Ще не мерла Україна», до нього приєднується, і в цей час піднімаються приховані жовто-блакитні прапори,
1: так,
3: які приносили.
1: Так, там багато приносили. Міліція на вході їх намагалася забрати, але таємно люди все ж приносили.
2: Клас.
1: І мені зараз дуже боляче на душі від того, що у нас серед молоді знаходяться люди, які їдуть в Румунію, щоб піти на концерт проросійського артиста, і там в них забирають українські прапори.
2: Це взагалі жесть.
1: Ну, от поєднання цього, зараз маючи шанс насолоджуватись українською музикою, маючи таке різноманіття, для чого все рівно хтось хоче оце в цій купі багна російської
3: компанії. Тому, може, і запроваджує це свято, щоб більше для себе відкривати про українську
2: музику.
3: Так,
2: але якщо буде День української музики, то треба запропонувати варіанти, як цей день святкувати, бо для нас все-таки новий буде, нове свято.
3: Це ж осінь. Ну, осінь. А що осінню? Сезон весіль. Да. Значить, День музики. Треба так святкувати. По-весільному. Шалаш. Шалаші поробили. Музиканти на Іоніці, ті цимбали, чи що, грають українські пісні. І запрошують всіх до забави.
2: Да,
1: класна ідея,
2: да,
1: класна.
2: Да.
1: Дуже класно було в 97-му році десь це тут ділити.
2: Ні, треба щось, Ромочка, такого посучасніше. Посучасніше.
1: Я знаю, зараз дуже модні тихі вечірки.
2: Ну.
1: Значить, збирається дуже багато людей десь на площі, всі в навушниках.
2: Ну.
1: І музику слухають через навушники. Нікому не заважають.
2: Типу, у кожного ніякі своя.
1: Всі під'єднуються і слухають одну музику.
3: Тільки в наушниках.
1: Але без колонок, без зайвого шуму для сусідів, без цього всього.
3: І там все одно є один такий бунтар, який Марина. Павло Миколаївич прийшов.
2: Але, слухайте, оцей плейлист, який всі будуть слухати, да, в цей момент, туди треба додати явно культові пісні українські, ну, які 100% там мають бути.
1: Ну, безумовно, «Червона рута».
2: Ну, «Червона рута», так, це 100%. А хто ще туди в нас?
3: От, лиш вона. Так у світі повелося. Да. Це всі знають, все співають.
1: Плач Єремій,
3: будь ласка. Ну.
2: Пес-патрон!
3: Пес-патрон! Пес-патрон! А чого? Бо
2: чого?
3: Він, по-перше, тримає весь район, а буде тримати фестиваль, і він рішучіше, ніж Макрон. Макрона туди запрошувати не будемо.
2: Але, слухайте, класно, що загалом і це свято запроваджується, і українська музика зараз лунає, і дуже багато всього. І шкода, насправді, що досі є люди, які думають, що української музики не існує. Вони такі, типу, відкрили там щось на поверхні, послухали, такі, та ні, все, фійня, ваш пес-патрон, це Шароварщину співаєте і так далі. Але насправді зараз така бібліотека української музики на будь-який смак. Це
1: тому
2: клас.
1: Просто спробуйте копнути чуть-чуть глибше і знайдете на свій смак точно і музику, і артистів. 9.21, хепі ранку.
0: Хепі ранок.
4: Хепі ранок
0: на Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Смачно?
6: Дуже!
5: Це морозиво Хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: Готові до пляжного сезону?
11: Єс!
10: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста «Колістар Юкрейн».
12: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
0: Найпопулярніший чарт Хіт FM відтепер на М1.
13: Хіт
0: Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
11: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
12: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь з собою. Проект «Життя наповно» на Хіт FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проєкту «Життя наповно» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх.

0: На Хіт FM.
1: Реваншу не буде, не надійтесь. Це я не про партію регіонів говорю, а про бокс. Спроби команди Ріко Верховена, який бився з Усиком, ну, от на вихідних.
2: Програв Усику.
1: Бився і програв. Вони хотіли реванш, щось там розказували, незаконно, несправедливо, засудили. І відхилили VBC, всесвітня організація, кажуть, та ні, не буде ніякого реваншу. Ти там прийшов один раз випадково, все, не буде реваншу, бо Усік має бити з іншими. Не всі ще отримували
2: на горіхи від Усика.
3: Усика зайнятий графік, він завтра танцює на ринзі, післязавтра робить кавери на сучасні пісні. В нього, блін, дуже зайнятий графік.
2: І жінку любить.
3: І жінку ще любить він.
1: Агіт Кабаєв, Кабаєл. Агіт Кабаєл – це наступний претендент, хто буде бити з Усиком. А Верховен, будь ласка, все. Є літо.
3: Прийміть поразку.
1: Дивись, що можна далі зробити? Полуниця в Польщі. Купа вакансій є. Ще щось там. Ну.
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні в Україні очікується помірна, але переважно прохолодна погода без істотних опадів. У більшості регіонів переважатиме мінлива хмарність з проясненнями. На заході ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. Опади можливі локальні та незначні до плюс 18. На півночі хмарно, прогнозують зливи ближче до вечора плюс 17. На сході більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощик плюс 20. На півдні та у Криму вдень опадів не прогнозують. Хмарно з проясненнями плюс 22. У центрі хмарно, обіцяють дощову погоду до плюс 16, а у Києві похмуро. Опади обіцяють весь день, хоча сьогодні, ну так зараз бачимо, що хмарить, але поки опадів немає, можливо, гроза сьогодні буде до плюс 15.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Не то, Аліна. Егегей, треба казати. Егегей, це вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку і вас запрошуємо.
2: Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить найцікавіші факти. Поміж іншим поділилася фактом, що Аліна може казати, що захоче. І не Рома не повинен їй указувати.
3: Марин думає, що я тебе люблю? Зрозуміло.
1: Угороді Аліна не указ Романови.
2: Ми намагаємося або відгадати правильну відповідь, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
4: 35% одружених людей мають
3: психологічні проблеми.
2: Ні, там
3: кредити.
1: Мають можливість поплакати раз в тиждень, щоб їх, ну, законно дозволяють. Дружини кажуть, іди, можеш поплакати.
3: 30% закоханих одружених людей, вони
2: розлучаються.
3: Вони можуть бути дітьми, тому що ти знаходиш собі того друга, з яким ти можеш робити все, що захочеш. Ну, як в дитинстві, знаєте, типу, ну, дуркувати.
2: Добре, бо я взагалі не про те,
1: мають холодні ноги.
2: І гріють,
1: об пару.
3: Да.
1: Оце 30%.
3: Хоча... Та ні, це 70%.
1: Да. Через вас холодноножки.
3: Вони щасливі.
1: Решту ні.
4: 35% одружених людей мають профілі на сайтах знайомств.
3: Ти диви!
1: Може, по роботі. Ні, айтішників багато хто.
3: А знаєш, що прикро? А знаєте, що прикро? Що ми про це говорили в ефірі?
2: Да.
3: Ми про це говорили в ефірі.
2: Ні, там була більша, там була зворотня статистика, скільки з усіх користувачів мають одружені.
3: Але не робіть так, но.
4: 95% людей розмовляють зі своїми...
2: котами.
3: Зі своїми уявними друзями.
1: Ні, ви що?
2: З ногами.
1: Ні, з відображенням в зеркалі. Ви ніколи в якомусь там барчику чи ще десь
3: туди не
1: підходили в туалеті, в зеркало не дивишся, такі, ну ти, конечно.
3: Ні, в мене було, ой, господи, це дурка максимально. В мене було оце, коли тусовка, ти підходиш до дзеркала і намагаєшся приміряти, як ти виглядав, коли в діалогі був.
1: Або в дитинстві, всіх був цей трильяж.
3: Да!
1: І ти отак підходиш, згинаєш, і твоє зображення, їх 6 штук з різних людей. Привіт, пацани, привіт, що ти? І ви з ними говорите. Оце
3: перші
1: трильяжом розмовляють із зеркалом.
4: 95% людей розмовляють зі своїми домашніми улюбленцями.
3: Так скучно.
2: В сенсі скучно, в нас такі діалоги високоінтелектуальні.
1: Ти їй розказуєш, що вона каже.
3: Ні, я маю на увазі факт. Ну,
2: а ти з тобою кішка не говорить, Ром?
1: Тільки коли їсти хоче. Навіть тут тебе Аліна кішка перебила.
3: Побійтеся Бога з тим всім. Рома, мені треба твоя допомога.
1: Та, ну, Алін, давай. Якщо не фінансово, то я допоможу.
3: Скоро тріця.
1: О, допоможу з Божою поміччю. Все розкажу.
3: Як готуватися?
1: Давай.
3: Що воно таке?
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
5: Реклама.
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
9: А який сьогодні дей? Піцца дей? Крейзі дей? Забігаю піцца дей. Від 5 хвилини піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца дей. Твій дей має смак.
10: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
11: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
5: Реклама.
0: Хіт FM.
5: Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Слухайте зараз, щоб встигнути потім. В неділю, неділю свято велике. Свята Трійця або Зелені свята, або П'ятидесятниця по церковному. Велике свято, до нього треба встигнути підготуватись.
4: Поясни, що за свято?
3: Це одне з найбільших там 12 християнських свят. Воно символізує триєдність Бога Отця, Бога Сина і Святого Духа. Зійшестя Святого Духа, Дух Святий зійшов на апостолів. Кожен отримав, почав розмовляти тою мовою, куди він іде проповідувати, і вони розійшлись по світу. У нас в Україні прийнято це називати зеленими святами.
4: Ну, зелені свята – це вже більше до язичництва має відношення. Це ж як просто вплітали православ'я в язичництво.
5: Таке можна було казати?
4: Ну, казати ні, але робили да. Тому що я найбільше пам'ятаю з цього от саме традиції такі, ну...
3: Ви прикрашали щось?
4: Прикрашати будинок, о. Так. Липою і цим...
3: Ну, очерет такий. Очерет зеленими, нас... зеленою такою травою. Хтось
4: Лепехав
3: там,
4: нас називався цей очерет. Його потрібно було піти наламати. І вже коли вдома прибрано, вже готово до свята, постелити.
3: Я пам'ятаю перший момент, коли я усвідомив, що я дорослий. Коли мені мама сказала, треба липи нарубати. Я так. Пішов, взяв сокиру, і як я тої липи нарубав.
5: То я правильно розумію, що квартира на один день офіційно перетворюється на спа-салон з запахом літа?
3: Так, так, потім це прибирати, звичайно, все треба, але так, всі прикрашають свої домівки зеленню.
5: А чому треба було, типу, що означає, що ти застелив зеленню і що це дасть?
4: Воно приносить добробут і хорошу енергетику, воно захищає нібито, так.
3: Але в цей день ще не можна працювати, свято працювати важко.
4: Це я найбільше люблю всі релігійні свята.
5: Де ти гадаєш, сваритися не можна?
3: Не можна, шити не можна. Це до прокурорів в першу чергу, бо хтось комусь справу якусь хоче. Ага. Не можна, не можна.
5: На город не треба йти,
3: да?
4: А ще знаєте, що в нас було? Русальний тиждень це ще називалося.
5: А оце я знаю. Оце я знаю.
4: Чоловікам не можна було пізно вночі самим ходити, бо русалка затягне в жито.
5: Загалом на зелені свята прокидається вся лісова і така біля річкова нечисть. Типу русалки всякі, да. Ну, тут ви ж там тусять.
3: Набережна нечисть.
4: Триває набережна.
5: Коротше, не можна ходити поодинці до лісу чи поля, тому що вважалося, що мавки або русалки можуть залоскотати людину і так далі. Купання під забороною, небезпечно купатися, особливо вночі. Хто там любить екстремальні види спорту?
3: Не дивитися
5: у воду.
3: О, будь ласка, себе було нічого, Ліна, але отут на тому моменті, коли самим чоловікам не можна увечері ходити, придумала явно якась одружена жінка, яка би лиш би мій Михайло нікуди не йшов вночі.
5: Ага, залоскочить його мавки, і що ти потім з тим Михайлом будеш робити?
3: Буде сміятися.
4: Розлоскочувати назад.
5: Розлоскотай його назад. Коротше кажучи, вже в цю неділю.
4: Всі пішли купувати чи шукати десь саме лепеху, липу, прикрашайте будинки. Тому що традиції треба шанувати, бо це і є частина нашого також.
5: А потім малечі запам'ятовує і в старшому віці переносить це вже в свою сім'ю. То мені таке подобається.
4: 9:51. Хеппі ранку.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
7: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
8: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
4: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
5: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
6: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Let's get down to business.

0: Хеппі ранок.
1: На Хіт ФМ.
2: Випускники, як їх зараз багато, які вони прикольні всі, які вони діляться своїми світлинами зараз, знаєш, хтось шукає сукню, хтось шукає костюм.
3: Тому, клас. Випускники, вас сьогодні вітаємо зі святом, бо сьогодні день народження майонезу. У вас на випускному, можливо, будуть майонези з салатом. Салати з майонезами будуть.
4: Поки Рома пішов по майонезним салатам, скажу на правах реклами. Головна музична тусовка «Наш випускний 2026». Вмикайтесь з Пепсі. Концерт топових зірок для випускників, студентів та всієї молоді. Поміж іншим, там серед зірок Монатік, Казка, Клер, Отой, Іван Люлєнов та ще дуже багато.
3: Аліна наша буде там.
4: Аліна наша буде.
3: Та всі
4: там будуть. 2026, 21 червня, початок о 17:00.
2: І цього року наш випускний відзначаємо разом з відкриттям нового концертного майданчика в інноваційному парку Юніціті, Київ, 5 хвилин до метро Дрогожичі. Тому бери пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026.
4: Купуй квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт ФМ.

0: Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Направду, у столиці зараз хмари прям закривають небо, і так я так сумно стає, тому що сьогодні зранку вийшла.
4: Чого це погода, Аліна?
3: Я вийшла, знаєш, і я така прям, все, нарешті воно вгамувалося, зараз сонечко.
5: А типу, сьогодні сумувати не можна, бо сьогодні свято. День народження майонезу сьогодні. Тому святкуйте.
4: Рома, я так дивлюсь, такі грубенькі, не видно, що святкуєш часто.
5: На майонезі. Майонезом, хто хліб на майонез, майонез на хліб не мазав, життя не жив.
3: Поки Рома шукає майонез, ми вам розповімо прогноз погоди.
1: Погода на Хіт FM.
4: В Україні сьогодні очікується погода переважно прохолодна, але без істотних опадів. На заході ясно, ввечері може трошки похмарити, опади локальні, незначні такі. Температура повітря плюс 18. На півночі хмарно, прогнозують зливи ближче до вечора плюс 17. На сході більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ плюс 20. На півдні та в Криму в день опадів не прогнозують, хмарно з проясненнями плюс 22. У центрі теж хмарно, обіцяють дощову погоду до плюс 16. У столиці похмуро, бачимо, що вже затягує небо хмарами, опади обіцяють весь день, можливо, буде навіть гроза, температура повітря плюс 15. І наша колега Настя вже тут прийшла давати нам свіжий випуск новин, сподіваюсь, без майонезу.
1: Новини на Хіт FM.
6: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Запоріжжя під атакою росіян у місті пролунали вибухи. Окупанти били по громаді та всьому регіону минулої ночі та учора вдень. По 40 населених пунктах завдали близько 700 ударів. Поранень зазнало двоє людей. І ще двоє травмованих за добу на Харківщині. З минулого вечора росіяни скерували по наших містах та громадах 147 дронів та одну ракету «Кинджал». Ми збили чи знешкодили 138 безпілотників. І до справ парламентських. Ратифікувати угоду про 90 мільярдів євро кредиту від ЄС мають народні депутати. Президент вніс документ на розгляд. Цьогоріч отримаємо половину грошей, решту наступного. Європейці меморандум підписали. А перший транш, якщо не буде затримок від наших парламентарів, очікуємо у червні. Далі про сервіси. Отримати посилку на Укрпошті можна буде без черг. У відділеннях облаштовують спеціальні комірки швидкої видачі. Тож у загальну чергу ставати не доведеться. Частину посилок автоматично скеровуватимуть саме до таких секцій. Код доступу надійде в СМС-повідомленні. І про навчання. Перелік освітніх центрів Крим-Україна та Донбас-Україна для вступників із тимчасово окупованих територій оновило наше Міносвіти та науки. Там допоможуть вступити тим, хто не має українських документів про освіту і не зміг написати національне мультитестування. І наостанок про спорт. Українець Олександр Усик очолив свіжий рейтинг найсильніших борців світового хевівейту. Він чемпіон за версією журналу «Ринг». Далі перша сходинка і британець Даніель Дюбуа. Другий німецький боксер Агіт Кабаєл. На третьому місці англієць Тайсон Ф'юрі. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо Насті за завжди свіжі, цікаві новини. І так співпало, що в той момент, коли вона говорила... Я Марину розкажу зараз.
2: Розкажи.
1: Коли вона говорила, що Олександр Усик найсильніший боксер у світі, Марина показала, який в неї здоровенний синяк на руці, ніби саме цей синяк якраз додав...
2: Ні,
1: це
2: мене в нокаут відправили двері.
1: Двері, а, буває.
3: Ну, двері в нас другі після Усика.
1: Оце прикол, оце прикол.
3: Ми, до речі, про приколи теж сьогодні говоримо. В нас сьогодні день краєзнавства святкується, відзначається. І ми просили вас продовжити фразу «У моєму місті є такий прикол».
1: День краєзнавства.
2: Вікторія написала нам... краєзнавство – це сильно. Пані Вікторія написала, і я прям 100% розумію її. Вона каже, в нашому місті є такий прикол. Я знаю цю людину, але особисто не знайомі. Біла церква на зв'язку.
3: Та-та-та. Олена пише, в моєму місті є пам'ятник Остапу Бандеру. Вибачте. Я думала про одне, і в мене, знаєте, воно накладно. Остапу Бандеру. А прикол у тому, що тепер місто називати не треба.
1: А знаєш, що це? Це ж цей. Дядя Антоніо Бандера.
2: Да,
1: да, який був з Сальмою Хаєк одружений.
2: Місто ж ти...
1: Це ж Жмеринка, це на вокзалі в Жмеринці. Там виходиш... Так, знаєте, що я згадав? У кожному. Це на містечко, село, зараз є. У всіх є така штука, що каже, щось така одна на область. Ну, наприклад, там кадет 98-го року, Опель, такий зелений. Такий... Тільки у мене один на область.
2: Такий
1: така
2: прикол.
3: Да, такий прикол. Да, ви теж нам пишіть свої приколи. Заходьте і продовжіть фразу. У моєму місті є такий прикол. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, побачите три гарячі клавіші, WhatsApp, Viber, Threads, обирайте, де зручніше, і пишіть.
1: Я просто ще почитав одне повідомлення. Ми не будемо говорити, в якому місті, але там написала нам Зарина, в моєму місті є таке. Мер лисий. Без волосся. Ну. І всі тепер зараз містечка, де лисий мер. О, це про нас написали.
2: Такий прикол.
3: Такий прикол, так. Ви пишіть свої.
1: Інший прикол буде. Стендап зараз буде.
2: Так.
1: Про вашу вулицю, про ваших котів і куди ви можете піти з цією інформацією працювати. Розповім за декілька секунд.
2: Нічого не понятно.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Знаєте, чого Рому Мельника не запросили грати головну роль в фільмі «Сний горішок»?
4: А, чого? Ну?
3: Бо він так смішно жартував, що всі кололись.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт ФМ. Стендап. Від Роми Мельника.
5: Просто я не хотів, щоб потім про мене Потап пісню написав. Ось чому я не пройшов. Так, дізнався, що всі актори фільму для дорослих беруть собі псевдонім за наступною формулою. Кличка твоєї домашньої тваринки.
3: Опа.
5: І прізвище, це прізвище. А ні, кличка домашньої тваринки – це ім'я,
3: так.
5: А прізвище – це вулиця, на якій вони виросли.
3: Ага.
5: Ось, от так. І давайте перевіримо на вас. Що би ви вийшло? Якби
6: кличка Рос, а вулиця, на якій виросла Зелена.
5: Ти зелений Рос була.
3: Роса Зелена.
5: Роса Зелена. Ось така би ти була порноакторка, так. Це типа починаючи тільки. Роса, вона ще зелена. Вона.
3: Ага.
5: А ти би Марину ким була?
3: Емка Вишнева.
5: Емка Вишнева. Це щось уже таке. Більше для любителів екзотики.
6: А в тебе?
5: Якби я користувався цією формулою, у мене собаку звали Бос, а виріс я на вулиці Степана Бандери, я б, у мене була б тоді псевдонім Бос Бандера. Бос Бандера, псевдонім героя дорослих фільмів. Так а що, зато які фільми би були, уявіть. Назви. Молодий Бос Бандера жорстко поквитався зі старою комуністкою. Клас? Клас. Від Сяну до Дону вечірка з участі Боса Бандери.
3: Хорош.
5: Будь ласка, подивились би? Подивились би.
6: Ай.
3: Інколи здається, що я прямо зараз це дивлюся.
6: Ромочка.
5: Ой.
6: Ну ти знаєш, ти вмієш дивувати. Ти вмієш, ти такі теми підбираєш.
5: Я такий, як парасоля. Хочу відкрилась, хочу вітром знесли.
6: А я думала, зараз знову буде калабур про парапарчик.
5: Ні. А от я такий здивував.
3: Здивував, а я хочу здивувати наших слухачів тим, що за декілька хвилин у нас гостя буде дуже крута, і до нас доєднається Марина Круть.
5: Марина Круть, бо вона крута.
3: Так, це по-перше. А по-друге, вона розповість про дуже круту ініціативу, яка відбудеться зовсім скоро, і повірте, вам то треба.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт ФМ.
2: Хіт ФМ.
1: Реклама.
0: Навчальний рік is over.
1: Час натиснути на плей і сказати: «Літо, камон!»
0: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
1: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
0: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
1: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
0: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
1: «Наш випускний 2026».
0: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
1: 21 червня, 17:00.
0: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
1: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук. 31 травня, 16:00.

0: Зустрінемо разом День Києва та підтримуємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». На Хіт FM.
1: Неймовірна гостя у нас сьогодні. Марина Крудь до нас завітала. Привіт.
2: Вітаю, спонтанно вітаю.
3: Ми
2: дякую.
3: Раді тебе знову бачити. Ти вже часто гостя у нас, тому кожен раз ми все більше і більше тобі радіємо, що ти приходиш. І знаємо, що ти сьогодні до нас прийшла не з піснею, але з дуже важливою місією, а анонсом однієї події.
2: Так, звісно. Саме мова буде йти про Чикафест, який відбудеться 30 травня у Львові. Я вже до вас якось приходила, ми говорили нашим шановним слухачам, але подумали, що заради такої прекрасної події хотілося б нагадати їм ще раз про це. І для тих, хто не знає, 2 роки тому загинула бойова медикиня, геройка України, командирка екіпажу, 5-го екіпажу госпітальєрів Ірина Чика-Цибух. Її позивний був ЧК, і Ірина була моєю подругою, і так сталося, що коли її не стало, я вирішила, що найкращим форматом у розмірі і величині її особистості буде створити фестиваль. Оскільки пісню я можу для неї створити, але я би хотіла щось створити таке, щоб було б і жило б набагато тягліше і довше про пам'ять для неї. Тому, власне, створився Чикафестиваль.
1: Як ми розуміємо, цьогоріч на Чикафест буде дуже багато класних імен.
2: Так.
1: Можемо зробити анонс, кого чекати?
2: Звісно, звісно. Ми розпочнемо, завжди даємо сцену молодим гуртам на початку, тому в нас буде відкривати гурт «Шепіт» сцену нашу музичну. Потім після нього вийде «Щука риба», яка затанцює всіх і навчить танцювати традиційні танці. Після цього ми зустрінемо «Пиріг і батіг», який також
1: клас.
2: Дуже рідко зараз виступає в повному складі. І після цього ми зустрінемо нашого хедлайнера, хоч вони не люблять так називати самі себе, але вони такі є, простіть мене, Дахавраха.
3: Де ще стільки крутих імен і виконавців можна зібрати, як не на одному фестивалі?
1: До речі, де і коли ви їх збираєте?
2: Ми збираємо уже ось-ось на цих вихідних, в цю суботу, 30 травня, у Львові. Я знаю, що квитків дуже мало, якщо нас слухають слухачі із Києва і інших міст, але старайтеся, Укрзалізниця поможе нам, щоб зловити квитки, і приїдьте, будь ласка, на Чикафест. Це буде у Шевченківському гаї. Це дуже красива місцина на відкритому просторі. Це музей під відкритим небом, скансен, наша величезна гордість у Львові. І там неймовірна атмосфера, і насправді це місце додає цій події дуже величезного шарму і незабутності. Тому почути Дахобраху на заході сонця, а потім послухати 10 пісень із заповіту Ірини в моєму виконанні під час величезної ватри, яка в нас буде горіти. Це насправді ми дуже старалися, щоб всім було добре. Тому беріть себе обов'язково в будь-якому стані, а про все інше ми подбаємо.
3: Варто зазначити, що фестиваль є благодійним, і всі виручені кошти також спрямують на закупівлю 2 наземних роботизованих комплексів для 503-го окремого батальйону морської піхоти.
1: Тому у мене тут 2 додаткових питання. По-перше, чи буде зйомка, чи можна буде потім, наприклад, в ютубчику десь подивитися фест? І друге, чи можна паралельно, наприклад, знаходити QR-чики, куди можна донатити, і, можливо, там в інстаграмі у вас
2: так,
1: на сторінці?
2: Звісно, так, звісно. Ми відкрили величезний збір для Ірини, і туди можна уже задонатити, навіть якщо ви не приїдете на фестиваль, можна задонатити. 503-я бригада, насправді, це та бригада, з якою працювала Ірина. Тому в цьому році ми вирішили допомогти їм і зробити гарну справу для них. Тому ви можете знайти це все у нас на соцмережах, на сторінках фестивалю. І трансляція буде, і сторіс буде, і все буде, і запис буде, але, друзі, запис – це ніщо порівняно з тим, що буде відбуватися наживо.
1: Ну, я для тих,
3: тому,
1: хто, знаєш, працює.
3: Марина, ми тебе відпускаємо швидше, щоб всі зараз заходили в додаток «Укрзалізниці», брали квитки, і вже зустрінемось 30 травня на Чикафест у місті Львів.
4: Так, у нас в гостях була Марина Круть. Дякуємо тобі.
2: Дякую вам.
0: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Реклама.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
5: А тепер смачні новини! В АТБ акційні ціни! Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Оце так школа! Оце так знижка!
7: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок». Приєднуйся!
8: Деталі на сайті optima.school.
9: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
8: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
10: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Тейм Імпала та Джині. Дракула. Друге місце – Альона Омергалієва та хор «Кралиця» – «Неп'яна закохана».
11: Ой, я не п'яна, я просто закохана. Ой, так гуляє сьогодні душа моя.
10: Перше місце – Макс Барських «Сльози».
12: Моє серце тихо тліє. Прямо на твоїх долонях.
10: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті hit.fm.ua.
8: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
13: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Hit FM.

0: На Хіт FM.
1: Перший Макдональдс в Україні знову відкрився після російського удару. В суботу був пошкоджений Макдональдс уже вкотре.
2: На Лук'янівці,
1: сьоме. І завжди його там відновлювали, бо там скла багато, все. І знову він почав працювати.
2: Це... У 1997 році відкрили цей Макдональдс. В травні, до речі.
3: Там ж якраз були десь буквально в той день, коли ж був обстріл.
1: Так, за день до того.
3: Справа в тому, що у нас вже люди, як завжди, наробили мемів про те, що він відкрився буквально за декілька днів після такої масованої атаки. Лук'янівка, вона досі виглядає трошки як постапокаліпсис.
1: Просто,
3: але в Треці вже пишуть про те, що якщо буде ядерний удар, то Макдональдс напише, відкриємося десь за тиждень-два. Ну, вимушені міри.
1: Це про всю Україну в цілому. Ну, просто реально ми переживаємо такі масовані атаки і наступного дня знову стаємо до роботи. Все відновлюємо, відбудовуємо.
3: А жіночки з півоніями біля метро, вони ж теж уже там є.
2: Просто... Але при цьому, знаєте, якої б силу не мали українці, на погоду завжди скаржаться. От я вам зараз теж поскаржусь.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні очікується помірна, але переважно прохолодна погода без істотних опадів. У більшості регіонів переважатиме мінлива хмарність з проясненнями. На заході ясна погода, може ввечері змінитися на хмарно. Опади можливі локальні та незначні до плюс 18. На півночі хмарно, прогнозують зливи ближче до вечора, плюс 17. На сході більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора все ж таки очікується дрібний дощик, плюс 20. На півдні та в Криму в день опадів не прогнозують, хмарно з проясненнями, плюс 22. У центрі хмарно, обіцяють дощову погоду до плюс 16, а столицю чекає похмура погода. Опади обіцяють весь день, можлива гроза, плюс 15.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: День краєзнавства сьогодні святкується в Україні. Вітаємо всіх причетних, вітаємо всіх, хто дізнається про історію нашої держави і окремих її міст все більше і більше, і ділиться цим з нами, і ми стаємо розумнішими. Але є дещо таке, знаєте, ну, воно ніби незначне для історії, але ж воно теж, ну, таке...
4: Особливість.
5: Такі містечка, місця, прикол, якісь такі точки
3: от,
5: в кожному населеному пункті.
3: У нас в Мелітополі, да? В Мелітополі. От коли кажуть, я те зараз на 20-ку відправлю.
4: І що це?
3: На 20-ку.
5: Це те ж саме, що Степановка в Херсоні і Кульпарківська у Львові. Це, напевно, там...
3: Психлікарні.
5: Психлікарні.
4: На гуйбу в нас сказали.
3: У кожного своє, бачите? Да. Або у нас є ще така історія, що так, давай зустрінемося на подарунках. Це значить, що ми йдемо в місто. В місто. А-а-а. Хоча ми живемо в місті, але ми йдемо в місті.
5: У нас, в нашому селі, ну, прикол, це, напевно, в кожному маленькому селі, коли тебе бачать і питають, чий ти є, якщо тебе не... Чий ти є. І тут важно, ти не кажеш прізвище, бо прізвище в селі нічого не вирішує.
4: Да,
5: ти кажеш, я Микола з Повороту. Такий, все ясно. Там, щось я таке говориш.
4: Ми сьогодні наших слухачів теж запитували, просили продовжити фразу. В моєму місті є такий прикол. Написали нам багато різного. Наприклад, от Viber нам прийшло повідомлення. В мене є єдиний дитячий майданчик. І от ми туди з друзями майже кожен день на велосипеді ганяємо. Це село Городище, Чернівецька, Чернігівська область. Різниця в тому, що знаходиться він в сусідньому селі.
5: Іван пише, в моєму місті Вінниця є такий прикол. Не Гройсман, іншого написав. В моєму місті Вінниця є такий прикол. Ти виходиш на 5 хвилин, а повертаєшся вже за кавою. Знайомий, знайомими новинами і з пакетом з ринку. Ну, так вийшов.
4: Це нормально. А він ще, до речі, писав теж версію про те, що в моєму місті є такий прикол, коли кажемо, зустрінемося біля фонтанів, то запитуємо, біля яких, бо їх 16. Ми не з такого міста, як інші.
3: Анастасія нам пише, в моєму місті є такий прикол, тут половина людей або на поїзд, або з поїзда. Це Коваль.
5: Коваль, станція, ну,
4: залізнична,
5: так, тому всі або на поїзд, або з поїзду. Прикольно.
3: Але дуже круто, дуже круто. І дуже хочеться, щоб ми це зберігали. І дуже шановливо відносилося до наших міст, бо вони у нас дуже класні.
5: Пам'ятаємо, де ми, звідки ми родом, де ми народились, бо ці спогади завжди нам гріють душу. Якщо ви навіть поїхали звідкись і вертаєтесь деколи до цього батьківського дому, тиждень-два побули і потім згадали, ага, чого я звідси поїхав, все.
4: Так гарно починав, лірично закінчив. Ай, Роман, 10:40, хеппі ранку.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
6: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама не кричи», Калинівка, Вінницька область, «Тод», Вінниця, «Комбра», Бровари і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G-Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Прийшов цей Рома щойно з супермаркету, скупив все, що тільки можна,
2: ну.
1: І витратив дуже багато грошей. Ну,
2: а
1: дуже багато.
2: А є таке, Алін, навіть коли чужий чоловік витрачає зайві гроші,
1: ну,
2: тобі
1: я дивлюсь,
2: шкода.
1: Думаю, ну ти що, взагалі, все ми розуміємо?
3: Жодного дня без претензій до Роми. Що?
1: Добре, що я вмію швидко шукати статті.
3: Ну.
1: І от є стаття, чому чоловіки витрачають більше в супермаркеті та частіше забувають важливі продукти
3: купити. Бо ми на вас витрачаємо, дівчат, на вас. Ви самі кажете, купи щось смачненьке, ніколи не кажете,

0: що саме. Тому приходиться купувати все, щоб вам догодити. От, розумієте? Ось так от.
1: Ні-ні-ні, справа в тому, що в чоловіків менша ментальна залученість в хатні обов'язки. Вони менше знаються на рецептах їжі, тому можуть щось забути купити.
0: Значить, слухай сюди. Шо? Ментальна залученість. Слухай мене
2: ти
0: сюди.
2: Подиви, як на нього
0: яблука,
1: у тебе грошей немає.
0: Яблука,
1: що ти хочеш?
0: Це яблука. Яблука і Ліголь, і Джона Принц, і Гала. Це все яблука. Так само, як і ковбаса. Ви сказали, купи ковбаси. Я взяв, яка була по акції, які претензії, що вона не та. І потім, звісно, ми більше витрачаємо.
1: А знаєш, чому ви постійно повертаєтеся до тих магазинів? Бо я сказала, нічого не треба купувати. Але невже ви такі егоїстяри, що не можете про всяк випадок купити той снікерс?
2: Та собі купи, я заберу
0: Марино, чекай,
2: тебе.
0: Не ти тут. Диви, бо вам зайве написати слово, це дуже важко. Наприклад, ви там, ну, ви не напишете, купи щось конкретне. Угу. Ви такі, а я це не скажу, зато потім, як розговорюсь. От скумбрія, скумбрія. Ну. Скумбрія є, слабосолена є, така біленька, є копчена, така жовтенька. Не простіше написати, яку скумбрію купити?
2: Рома, ти знаєш, як чоловіка треба обирати? Чоловіка треба обирати по вмінню в нього обирати скумбрію, бо це базовий навик. Якщо чоловік не може обирати скумбрію, він собі жінку нормально ніколи не вибере. Він ото й буде собі тіліпатися.
0: А мені, Марино, відкрив секрет, не треба знати, як обирати чоловіка. Ясно? Бо мені воно...
1: А взагалі, знаєте що? Заведіть дитину. От заведіть дитину.
2: Та, насправді, це дуже класно. Якщо б у вас була дитина, не було б скандалів в сім'ї, бо якщо що, її можна відправити
1: Конечно.
2: В магазин.
0: Вас бити в супермаркет на касу. Вас... Ну, ви би сиділи і казали, можна пакет? Ви такі, ні, заведіть дитину. До чого це, Алін?
1: Всі кажуть, а що це, оце, Алін? А ти візьми
0: і заведи
1: дитину.
0: От заведеш, тоді і поговоримо.
3: Хеппі ранок на Хіт ФМ. Хіт ФМ. Реклама.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
8: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: краще, ніж один.
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
1: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів, а також камамбер метро шеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
5: Ми – Збройні Сили України. Четверта окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА – за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба – на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-11-03. Повторюю. 096-175-11-03.
6: Реклама. Hits FM. Тільки хіти. Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
7: Коли починати догляд за зубами дитини? Раніше, ніж ви думаєте. Батьки часто питають, коли починати доглядати за зубами дитини? Відповідь стоматологів проста – з появи першого зуба. Звісно, за якість чищення відповідають батьки, але вже з 3 років дитину можна поступово привчати чистити зуби. Так як цей процес не найцікавіший, а здорові звички треба виробляти з маличку, цьому можуть допомагати дитячі звукові електричні щітки. Вони створені для делікатного догляду, без додаткових навичок дитини і можуть робити процес чищення більш зручним для дитини. А цікавий мобільний застосунок зможе перетворити чищення зубів на гру, привчаючи до правильної техніки чищення. Здорові звички формуються з маличку. Важливо зробити догляд за зубами веселим і комфортним.
6: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
4: Проект «Життя наповну» на Hit FM представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт ФМ.
1: Я готова ще раз відвчитися в школі 11 років тільки заради того, щоб потрапити на головну музичну тусовку. Скажу. Скажу на правах реклами. Наш випускний 2026. Вмикайтесь з Пепсі. Концерт топових зірок для випускників, студентів та всієї молоді.
2: А кого чекаємо? Монаті, Казка, Злата Огнівич, Друга ріка, Таяна, Меловін і не тільки. Взагалі лайна просто скажений.
1: А що там казати? Аліна Кош буде.
2: Та перестань. Наш випускний 2026. 21 червня, початок 17:00 цього року. Наш випускний відзначаємо разом з відкриттям нового концертного майданчика в інноваційному парку Юніт Сіті.
3: Київ, 5 хвилин до метро Дорогожичі. Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Купуй квитки вже на Ticketsbox. Живий звук. Це була реклама.
0: Ранкове шоу Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ.

0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.
1: Наш друг, колега, прекрасний співак.
2: Товариш і брат.
1: Ще давай, Аліна, ти ще маєш сказати.
2: Не забуляйтесь, будь ласка.
3: Ти класний чувак, до нас завітав
1: Костя Ізюмов.
2: Привіт. Так, хто не знає, хто такий Костя Ізюмов?
4: Більшість.
2: Але тебе чули, десь бачили. Костя Ізюмов – це популярний радіоведучий. Ти радіоведучий на радіо «Байрактар».
4: Є таке.
2: Наш колега Костя Ізюмов, він ще й талановитий музикант і комік. Я Костю знаю найдавніше з усіх вас, бо ми ще познайомились на якомусь проєкті. Так, на СТВ.
4: Комік на мільйон.
2: Ось, легендарний проект. Костя, mm-hmm. Костя співає, в нього навіть так і називається тебе Костя.
4: Рубрика на радіо «Байрактар».
2: Так, і ти написав свою пісню.
4: Написав.
2: Це не перша.
4: Але в новому амплуа це перша.
1: Пісня з промовистою назвою «Люся, вибачай». Розкажи, що ти начудив, за що вибачаєшся аж піснею.
3: І хто така Люся?
4: Люся – це такий видуманий персонаж, ага. Це сукупність. І це, значить…
1: Вибач, я теж своєму чоловіку кажу, що всі мої колишні – це вигаданий персонаж
3: і сукупності.
4: Я клянусь, не було ніякої Люсі в моєму житті. Але, значить, був момент, коли я там приєднався до Збройних сил України, поїхав на БЗВП, повернувся, і тоді там моя половинка мені сказала, типу, ну, от ти поїхав, а я тут сама залишилася, мені важко. Я тоді такий, ну вибачай, ну слухай, ну армія, всі діла. Потім я вже зрозумів, ну наскільки дівчатам важко, я дослідив цю тему, там через призму, наприклад, тих самих інтерв'ю Астафєвої дивився, от вона так само сприйняла. Я зрозумів, що, ну типу, понятно, що хлопцям там важко все, ми там ризикуємо життям, але дівчатам тут не легше. І от саме про це пісня, це таке саркастичне вибачення, і розкрив я це вибачення більше в кліпі, який можна буде подивитися в 18:00. Вибачте за анонс, але...
1: Як це вибачте? Це треба? Ми якраз хотіли попитати, о котрій буде кліп.
4: На 18:00 канал Костя Ізюмов. Все дуже просто.
2: Так, я думаю, що зараз ми послухаємо прем'єру на Хіт ФМ. Кость, я тебе вітаю. Це прем'єра на Хіт ФМ.
4: Дякую.
3: Це ого-го-го-го, яка прем'єра.
2: Далі ще повернемось. А зараз прем'єра Костя Ізюмов. Люся, вибачай.

0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». На Хіт FM.
1: Прем'єра на Хіт FM. Люся, вибачай,
2: Прокачав. Прокачав.
3: Я просто подивився, я після Black Eyed Peas. Це просто фантастика.
2: Тебе Black Eyed Peas був на розігріві.
1: Ви теж, до речі, заходьте на стрімінг, яким користуєтеся, додавайте собі цю пісню, підтримуємо молодь.
2: І 18-й кліп. Знаєш, що я продумав? Так, 18-й у тебе виходить кліп Кості Ізюмов на каналі Люся, вибачай. Зайдіть, подивіться.
3: Навпаки. А, це каламбур.
2: І можете написати в коментарях, за що у вас останнє просили вибачення.
1: Або за що
2: ви ніколи Люсю би не пробачили. Можете таке.
3: До речі, не
1: але без грими тебе не відпустимо.
3: Я так розумію, так.
1: Люся, вибачай. Ми тако порадилися з колегами, зрозуміли, що багато наших артистів, і не тільки українських, вибачалися у своїх піснях.
4: Так, ти не перший, хто вибачився через пісню.
1: Так.
2: І от Емінем, сорі, мама, він же тебе вибачив.
1: Ми трошки зробили підбірку таких пісень, а тобі треба відгадати, що це за пісня і хто її співає.
3: Поїхали.
1: Поїхали, перша пісня.
3: За 3 хвилини? Ні. Я мам, ти мене вибачай,
1: став
3: Скрябін, звісно.
2: Трошки складніше.
3: Так.
2: Є далі, трошки складніше. Твої земляки, я поїхав.
3: Ну,
2: бачиш, ти гарно англійська.
1: А хто це?
3: Sorry, I don't know.
2: Ну, ти співаєш правильно, це One Republic.
3: One Republic,
1: точно.
3: Я вже більше 100 днів вивчаю Duolingo, не виходить в мене в англійську.
2: Ми з ним там дружимо. 40 днів у нас вже.
3: Так,
2: далі.
1: Це класика українська.
3: Ой-ой-ой. Вибач мені.
2: Ні.
3: Не знаю.
1: Там точно буде пробач.
2: Дивись, пробач. Там звати...
1: І вона з Хасом зробила дует.
3: Нещодавно. М'ята?
1: Ні.
3: Кола?
1: Ні.
2: Це Марія
3: Бурмака.
1: Марія Бурмака. Бурмака. Давайте послухаємо, боже.
3: Пробач, точно.
1: Так мені подобається.
3: Класна пісня,
1: так. Ну і далі, да.
2: Улюблена, зараз буде підказка. Це улюблена пісня твого товариша по мікрофону Сашки.
3: А ну?
2: Ось ця пісня.
3: Ой. Sorry, seems to be my heart is gone.
1: Yeah. Elton John.
3: Rocketman.
2: Ну не забирай
1: кліп. Зарівся вже. В нас в гостях був Костя Ізюмов, наш друг, дуже талановитий музикант. Люся, вибачай, пісню додавайте собі, слухайте. І о 6-й чекайте кліп на ютубчику.
3: Дуже вам дякую. Бережіть себе. Слава Україні!
1: Героям слава!
0: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM!

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Якщо ви стали забувати, то сьогодні день майонезу. Це по-перше.
2: Що таке?
1: По-друге, сьогодні...
3: Що таке майонез? Це така,
2: ні, ні, я у Маріни питаю.
1: Жижа була. І Ольчка Громов вже тут, як ви вже встигли почути. Привіт тобі.
2: Привіт. Привіт.
1: Як твій настрій в цю осінню, я б навіть сказала, погоду?
2: Осінню. А, вибач, да, я...
4: А, ти мене випнула?
2: А я не включила просто.
4: Що відбувається?
1: Тож, Марина, можеш і ти вже їсти.
2: Ти просто там чомусь цей, як...
4: Тарабанила.
2: Да, тарабанила. Дякую.
1: Де?
2: Так, що ти хотіла спитати?
4: Хотіла спитати, який в тебе улюблений майонез.
5: Що?
2: Я не їм майонез.
5: А в дитинстві майонез на хліб?
2: Ну, ні, це ще в дитинстві, то таке, то давно було, я не пам'ятаю. Але я можу його зробити вдома, ну, такий домашній. І,
4: я
2: да,
4: теж домашній
2: можна...
4: роблю.
2: Да, да. Домашній, так. Ну, да.
1: А я люблю кепчук.
2: Кепчук? О, клас, ой, моя бабуля любила кепчук.
5: Ти промокла сьогодні вже по дорозі?
2: Ні, я встигла, я добігла, а потім дощець такий. Оп. Ну, привіт.
5: Все, як проводять спочатку грім Громова, а потім дощова.
4: Ні, насправді Олечки пощастило, і вона зараз цим щастям і позитивом буде ділитися з усіма нашими слухачами.
2: Така тема, яка у вас була сьогодні, я не поняла.
4: А, ти готувалася.
1: Сьогодні день краєзнавства.
2: Ні, ні.
1: День краєзнавства. І ми питали продовжить фразу, точніше, закінчить. Що ми питали?
5: В моєму місці є такий прикол.
4: Продовжить фразу, в моєму місці є такий прикол.
2: Прикол? В моєму місті, ну, в якому я народилась і жила, там 19 років, чи скільки, не пам'ятаю, є такий прикол, ну, це місто Сніжне. І коли казали, я піду в город, ну, це означало, я піду в центр.
1: Це.
2: Ну, типу, да, в центр.
1: Так,
2: і я в городі, ну, типа, інша частина, це не місто зовсім.
5: Оля, вибач, але я мушу це запитати. А як вам в місті Сніжне жилось влітку?
2: Сніжно. Морознором.
1: Хорош, хорош. Тож, і ми зараз відморозимося і підемо їсти.
2: Відморозились і йшли. Добре, а я послухаю Віталія Козловського. І про погоду поговоримо, тому вам смачного, всім смачного, хто теж смакує. І про погоду пару слів скажу зовсім скоро. Всім привіт.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Говоримо про погоду на сьогоднішній день. Це у нас четвер, 28 травня. Синоптики нам прогнозують по всій території України погоду переважно хмарну, але із прояснями. Часом буде і сонячно, але й дощі теж мають місце сьогодні по всій території України, а місцями навіть із грозами. Сьогодні точно без істотних опадів лише місцями на заході і у південних областях. Термометри мають показати близько 15-17 тепла у західних областях. На півночі у центрі максимально в день до плюс 16. На сході очікується від 14 до 18 вище за 0 і на півдні та у Криму до плюс 21. У Києві та області сьогодні маємо погоду таку то хмарну, то сонячну, і так буде протягом всього дня. То розвиднілось, то знову хмаринки набігли, а дощитиме сьогодні теж подекуди майже весь час. Термометри нині показують плюс 13, максимально на сьогодні до 15.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, про живлення. Росіяни вкотре залишили без струму низку родин у 4 областях. Енергоінфраструктуру атакували на Сумщині, Харківщині, Донеччині та Дніпропетровщині. Там, де безпека дозволяє, працюють ремонтні бригади. Завдала шкода і негода, на струм чекають більш як 350 містечок та сіл у 10 регіонах. Найбільше таких у центрі. Далі про шкільне. Гарячі обіди із вересня безкоштовно отримуватимуть усі учні. Уряд розподілив на модернізацію більш як 70 харчоблоків мільярд гривень. Нині гарячими обідами безкоштовно годують учнів початкових класів по всій країні, а у прифронтових громадах із 1 по 11 класи. До речі, завтра у більшості шкіл залунають останні дзвоники. Тепер про турботу. У Білій церкві на Київщині готуються зводити житловий комплекс для переселенців із тимчасово окупованого Маріуполя. Земельна ділянка є, а проєктування роботи та експертизу завершити планують у вересні. У Білій церкві для переселенців звести планують квартал. Оселитися там зможуть понад 1500 жителів. І про новітні технології. Роботаксі вперше тестують в Україні. Пілотний проєкт запустив столичний аеропорт і сервіс для виклику авто. Машиною керують на відстані через спеціальну станцію в режимі реального часу. А така технологія допоможе працевлаштувати водіїв, ветеранів та інших людей на колісних кріслах. І наостанок – корм для чотирилапих замість квітів. У Житомирі молодята влаштували благодійну акцію на весіллі. Просили гостей замість букетів приносити пакунки із їжею для котів та собак або дарувати сертифікати до зоокрамниць. Вийшло назбирати понад 30 кілограмів харчів. І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
1: Чудові молодята, я вважаю, якби у мене було весілля, а у мене було таке маленьке і між своїми так чисто дуже скромне, ніхто нічого не приносив і нічого не треба було, але якби було, то я б, напевно, перейняла оцей досвід і замовила, щоб приносили все для тваринок, а потім роздала би в притулки. Це було б класно. Можна, в принципі, це робити і без особливих дат. Допомагати тваринкам, їздити в притулки, там з ними можна і погратися, і вибрати собі хвостика, або котика, або собачульку, як вам хочеться. І допомогти притулкам розвантажитись, або, можливо, їм привезти якісь щось, смаколики, якусь їжу, можливо, якісь іграшки, якісь допоміжні предмети, якими вони користуються, ну і так далі. Це дуже гарний спосіб висловити свою присутність в цьому житті і те, що ви добра людина. Після невеличкої реклами, відволікаючись від цієї теми, послухали випуск новин, чекаємо на наступний, а вже зовсім скоро за 5,5 хвилинок продовжимо слухати тільки хіти «Антитіла», «Ріана». Найближчим часом із вами я, Оля Громова. Всім привіт!
3: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: У цей особливий день ти говориш «так». Не лише йому, а й собі. «Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі «так». З прикрасами «Укрзолото».
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву «Карте Нуар» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в бритті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
6: Що слухай?
7: Слухай Хіт FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
6: Реклама.
8: Хіт FM.
6: Тільки хіти.
9: Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
10: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт FM.
6: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: 11:39 в Україні. Це «Антитіла» з переспіваною роботою «Люди як кораблі». Не забувайте підтримувати артистів, коли у них виходять нові пісні, коли вже вони стали хітами. У нас є топ-чарт «Хітова дюжина», в якому зібрано 12 найпопулярніших треків. Є там ще 3 претенденти. І вже завтра о 17 годині в ефірі «Хіт.ФМ» ми будемо дізнаватися, що змінилось. Але ви при цьому голосуєте, бо саме ви складаєте цей рейтинг. Ви можете його коригувати. Все є у нас на сайті, а поки після реклами тільки хіти.
1: Хіт.ФМ. Реклама.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
1: 3 проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
5: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
1: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
7: Наш випускний 2026.
6: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
9: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
10: 31 травня, 16

0: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040. Oxford Medical 204 4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

11:48 в Україні, це Нікіта Кисельов і робота «Вівтар» в ефірі Хіт ФМ. Послухали її, далі продовжимо. У нас там півгодинний музичний нон-стоп, але спершу я вам хотіла розказати на правах реклами, що цього року у нас відбудеться відкриття нового концертного майданчика в інноваційному парку «Юніт Сіті». Це Київ. Запам'ятовуйте, записуйте 5 хвилин до метро Дорогожичі. І ви можете відвідати саме в ньому, саме на відкритті, наш випускний 2026, а це у нас головна музична тусовка. Вмикайтесь з Пепсі, концерт топ-зірок для випускників.

0: Вчителів, студентів, а взагалі всієї молоді. І будуть присутні класні, топові артисти. І Монатік, і Каска, і Хаят, і Клер, і Отой, і Іван Люленов, Скайлер, і ще багато інших артистів. А крім того, будуть діджеї, які розігріватимуть наш настрій улюбленими хітами 2000-х та 90-х. Ну от саме так, як пригадаєте на вашому випускному. Наш випускний 2026, а це все 21 червня, а початок буде о 17:00. Бери пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Купуй квитки вже зараз на Ticketsbox. Це буде живий звук, це була реклама. Ну і півгодини музики зовсім скоро розпочне гурт «Древо».
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт.ФМ починався так.
2: Ви взагалі задумувалися про почуття курки, яка була заморожена, розмороженою? Ну, ви колись про це це егоїстично, я вас називаю. А я написала пісню про почуття такої курки. Поїхали.
3: Не питай, скільки раз я була вже розморожена. І скільки раз я була вже заморожена. Я не знаю, чи я курка, чи я льодовик. А може я балик, просто мені в суп хочеться.
2: Зрозуміли, там далі, ну там в неї було дуже жахливе життя.
4: Алін, а можеш таку саму ще... пісню написати ще про сальцесон і кров'янку, бо в мене в морозилці вони щось...
2: 10 гривень на карту, пісні твої,
4: рок. З Паски 23-го року там. Почуй.
5: Просто мені так в суп хочеться, це знаєш, це ці самі мрії поступити в театральний кіно.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок на Хіт.ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Хіт.ФМ.
1: Реклама.
8: Бажаю морозива цілу країну.
9: Безліч морозива, це було б чарівно.
10: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
8: За це я спробувати просто повинна.
9: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
11: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
12: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
13: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
14: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня 31 грамня 2026 та рендіація може бути змінена. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
15: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
16: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Реклама.
7: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
7: Хіт FM.
1: Реклама.
18: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
1: Реклама.
7: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти. We were good.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing the blue lights.
0: Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Цікаво, яким буде завтрашній день щодо погоди. Давайте розбиратися з цим, бо з сьогоднішнім, в принципі, все зрозуміло. Буде нічого не ясно, але дуже цікаво. Так, що у нас завтра? Завтра у нас п'ятниця, 29 травня. І кажуть синоптики, що завтра по всій території України теж хмарно і з прояснями. Де будуть дощі, питаєте ви? Розповідаю. На півночі дощитиме, у центральних областях дощі, часом із грозами теж. Так само у східних областях на півдні та у Криму дощі із грозами, прогнозують синоптики. Щодо температури повітря, так, термометри покажуть на заході 16-18 тепла, у північних областях 15-17 вище за нуль, у центральних регіонах до плюс 18, на сході до плюс 17 і на півдні до плюс 18. У Києві та області завтра має бути погода хмарна, часом із прояснями, але вдень та ввечері дощитиме. Термометри покажуть зранку, вау, прохолодно, 9-12 тепла і ввечері так само, а в день максимально до плюс 15, ну це як сьогодні. Зараз у столиці плюс 14. То ясно, то хмарно, то дощ, то нема. Ну так буде сьогодні протягом дня всього. Далі на Хіт FM новини.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про гроші для держави. Верховна Рада ратифікувала кредит від ЄС на 90 мільярдів євро. Гроші надходитимуть поточного і наступного років. Частина витрати бюджету, інші вкладемо у наш захист. Далі вісті для тих, хто за кермом. Там, де нині працюють ремонтники, підкажуть дорожні знаки. Минулої доби відновили ще 159 тисяч квадратних метрів покриття. А найбільше пройшли на трасах Київ-Чоп, Київ-Одеса та Львів-Краковець. До роботи залучали більше сотні бригад. До речі, ремонти ці поки що не капітальні. І до справ дипломатичних. Американська амбасада у Києві відкрита, жодних змін у роботі немає, а повідомлення про евакуацію неправдиве, заявили тамтешні працівники. Раніше про від'їзд повідомила голова європейської дипломатії Кая Калас. Однак медіа могли її невірно протрактувати. Залишали будівлю у ніч проти неділі під час чергового масованого обстрілу росіян. Раніше окупанти грозилися завдати по столиці нового удару, а дипломатів закликали евакуюватися. Європейці відкрито відмовилися це робити. Від політики до цін. Стара морква подорожчала на наших базарах та у крамницях. Виробники продають кілограм за 17-25 гривень. На третину більше, ніж минулого тижня. Подорожчала і торішня картопля. А ось молода, навпаки, трохи подешевшала. І наостанок про наші спортивні звершення. Українська пауерліфтерка Вероніка Мінєв – чемпіонка світу із класичного жиму лежачи. У ваговій категорії до 69 кілограмів силачка із Борислава на Львівщині підняла штангу за важки 92,5 кілограми. До речі, наша команда на змаганнях у Варшаві на першому місці. І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
1: Дванадцята 25 в Україні. Зараз бентежні новини про стару моркову і торічну картоплю були вже про подорожчання. Але чекаємо на наступний випуск новин. Чекаємо, не дочекаємось. Ні, дочекаємось в наступній годині о цій порі. А далі, вже після невеличкої реклами за 6 хвилинок, послухаємо найкращі моменти хеппі-ранку. До речі, якщо вам хочеться послухати повну версію хеппі-ранку за будь-який день, то у нас є сайт hitfm.ua. Запам'ятовуйте, краще запишіть, або собі збережіть у браузері, де ви слухаєте, де вам зручніше. Там завжди все є, заходьте і переконайтесь. А з вами сьогодні я, Оля Хрумова. Всім привіт!
0: Хіт FM. Реклама.
4: Смачно?
5: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
8: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
12: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
13: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
14: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
15: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «FlexGo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 0161 міський вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
16: Доброго ранку, кохана.
17: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
16: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
18: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
19: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
20: It's great to be a cat.
21: Оце так школа! Оце так знижка!
22: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
21: Приєднуйся!
23: Деталі на сайті optima.school.
24: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
25: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Hit FM.
0: Тільки хіти.
26: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
27: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
4: Хеппі ранок.
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Так і що ти йому
7: відповів? Я думаю, що як це питання, що ти запитала, чисто на спір, може, зробив. На слабо навіть би зробив.
8: Ой, мені аж хтось позвав. А що ви такі щасливі сидите?
7: Так, а що ми не можемо бути нещасливі, чи що? Ми можемо бути щасливі, ми можемо, ми можемо.
8: Так, а що, зарплата прийшла, чи що?
7: Ні.
9: Ні, Аліна, ми на тебе полагались. Ти ж обіцяла нам, що розкажеш, що ми всі станемо щасливіші. Ми вирішили грати на опередження.
8: Так ви мали сумувати спочатку, а не радіти. Коротше, дослідники щастя опублікували види щастя. Ну. І, значить, я зрозуміла, що все не так і погано в нашому житті.
9: Давай, а що хорошого?
8: Так, дивіться, я зараз буду перечисляти, а ви зрозумієте, що у вас в житті це є і станете щасливішими.
7: Так.
8: Перше, гордість.
7: Опа.
8: Так, коли ти завершиш складний проєкт, коли отримуєш підвищення, або ти волонтерив, і ці відчуття, вони дарують, в принципі, тобі щастя. Ти не знаходишся.
7: Я вчора завершив проєкт, він мав назву «Пачка пельменів». Був так, гордий, ситий. Трохи ще й важко дихати було.
8: А я чути зібрала на такому китайському сайті різних дрібничок, оплатила і навіть завершила цей етап. Не просто корзину зібрала, а прям купила.
9: Я думаю, скоро буде розпаковка.
8: Так. Друге, друге, це хороші стосунки з оточенням. От коли таке маєш, коли класно спілкуєшся з колегами, з сусідами, в тебе одразу щастя класне.
9: Така воно і скоростю працює.
7: Так, скоростю. Я за всіма продавцям у супермаркеті, там, добрий день, і мені завжди дають, знаєш, коли обвітрений фарш отак в бік відкидають, мені такі серединки саме.
9: Ти подиви на нього. Або сусіди. Ну, от якщо сусіди адекватні і ви щасливіші, бо вони шумлять, але ж адекватно.
8: Адекватно. Веселощі. Неважливо, що це. Готування, ігри, подорожі, малювання. Щоб ваше захоплення приносило радість. Звучить як тост, але нехай буде і так у вашому житті.
9: Отут готова сперечатися. Ну, моїй, знаєте, що кішки радість приносить? Подерти шпалери в коридорі. Я коли додому приходжу, мені геть не радість. Не на секундочку, не на мілісекундочку.
8: А я, знаєте, яке хобі маю? Лежати на дивані. Я така весела, щаслива, коли це роблю.
28: А я, знаєте, яке хобі маю? Лежати на дивані.
9: А що ти робиш?
7: Я веселюся так. Це я дражню Аліну, це я так також веселю. Це от мій вид веселощів. Що ви мені зробили?
8: Ну і вдячність, так? Вдячність. Дякую, підтримую щастя.
9: Я так вдячна, коли мене ніхто не... Це немає до мене діла.
28: Я так вдячна, яка мене ніхто не має діла.
8: Дякую, Рома, за те, що ти такий у нас є. Але я сподіваюся, що рівень щастя після цього всього почутого трошечки тако піднявся, бо все це є у нашому житті.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Я все виміряв. Плитки вистачить.
4: Не вистачить.
5: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
7: «Наш випускний 2026».
6: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
9: Рекомендую лікарського засобу за застосуванням та наявності інструкції та розповідати з лікарем. Може бути для вашого здоров'я.
10: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

12:48 в Україні. Зараз так подумала, це Imagine Dragons в ефірі Hit FM. Так подумала, коли у мене був випускний, я би хотіла повернутися у цей час, і щоб до нас приїхав Ден із Imagine Dragons і заспівав, можливо, цю пісню, можливо, всі інші свої. Це було б круто. Але у часі повернутися неможливо, а от щось новеньке у нас попереду, особливо у випускників, неважливо, хто ви, можливо, просто молодий душею і хочете потусити, це теж приймається. Тому розкажу на правах реклами. У нас є головна музична тусовка «Наш випускний 2026». Вмикайтесь з «Пепсі», концерт «Топ зірок» для випускників, студентів всіх, для всієї молоді. Буде «Монатік», буде «Казка», «Злата Огнєвіч», «Друга ріка», «Таяна», «Меловін» і ще багато артистів інших, теж дуже класних, ви їх всі знаєте. А крім того, будуть діджеї, які розігріватимуть своїми вашими улюбленими хітами 2000-х і 2000-х, да, і 90-х. От саме тоді, коли на вашому випускному вони були дуже популярними. Ви їх почуєте знову, і це буде класно. Така ностальджі буде маленька, але буде дуже класно. На наш випускний 2026 треба приходити 21 червня. Початок буде о 17-й, і цього року наш випускний відзначаємо ми разом із відкриттям.

0: нового концертного майданчика в інноваційному парку Юніт Сіті. А оце Київ, це 5 хвилин до метро Дорогожичі, це центр. Беріть пепсі, беріть друзів і залітайте на наш найсолодший випускний 2026. І купуйте квитки вже зараз на Тікетсбокс. Живий звук буде, і це була реклама. А далі наш півгодинний музичний нон-стоп теж звучатиме одразу після коротенької реклами.
1: Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Хіт FM. Реклама.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare. Я відчиняю
6: двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так.

0: один.
1: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
3: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Солодка форма ескімо.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
2: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Hit FM. Продовжуємо програму
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Hit FM.

0: на Хіт FM.
1: Будемо не питатись, будемо дізнаватись, що прогнозує там синоптики на завтра за оновленими даними, що кажуть про п'ятницю 29 травня, це у нас вже зовсім близько, а ситуація щодо погоди не сильно зміниться. Завтра теж майже по всій території України буде хмарною погода із проясненнями часом і дощитиме майже всюди, крім заходу, тут без істотних опадів. На решті території можливі дощі і навіть із грозами. Термометри мають показати 16-18 тепла у західних областях. На півночі у центрі близько 16-17 вище за нуль, а на сході 17-18 із плюсом і до плюс 18 на півдні та у Криму. У Києві та області завтра має бути погода переважно хмарна із проясненнями, і дощик нам прогнозують синоптики у другій половині дня. Термометри покажуть зранку і ввечері 9-12 із плюсом, а в день максимально до плюс 15, це як сьогодні. Зараз у столиці плюс 14, погода хмарна із проясненнями і часом можливий дощок.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про травневі грози. У шести регіонах нині працюють рятувальники. Наслідки учорашньої негоди долають на Сумщині, Прикарпатті, Запоріжжі, Миколаївщині, Кіровоградщині та Житомирщині. Виклики у сотні. Штурмове попередження діє і сьогодні у разі небезпеки набирати слід 101. Далі про наш захист. В оборону держава вкладе більше грошей. 11 мільярдів гривень на виробництво і придбання зброї спрямовує уряд. А накопичили кошти завдяки податку на доходи фізичних осіб та ліцензійним зборам від грального бізнесу та лотерей. І про малолітнього зрадника. На Харківщині затримали 16-річного хлопця, який коригував ворожі удари по регіону. Це учень місцевої школи. Загарників цікавили координати зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ. Нині дитина під вартою, хлопцеві загрожує довічне ув'язнення. Тепер вісті для тих, хто подорожує за кордон. Зверніть увагу, на пунктах пропуску західних областей можуть бути черги. Туристичний сезон розпочинається, мандрівників стає більше. Подорожнім радять завчасно перевіряти терміни дії паспортів, стежити за тим, чи завантажений пункт і за можливості оминати. Серед порад прикордонників обирати нічний час для перетину. Окремо закликають до пильності батьків із дитячими документами, теж має бути все гаразд. І наостанок про столичні цікавини. На Хрещатику у Києві відкрили нову міні-фігурку проєкту «Шукай». Цього разу її присвятили київському купцеві, ювеліру та меценату Йосипу Маршаку. Саме завдяки йому наше місто стало ювелірною столицею Європи. Щодо скульптури, вона 52-га у проєкті.
2: І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
1: І вже 13:25 в Україні. Нагадаю, що після невеличкої реклами, менш ніж за 6 хвилинок, на нас чекають найкращі моменти хепі-ранку. Найкращі, бо це рубрика «Вгадую або жартую», і там є і все розумне, бо є факти, які, можливо, ми не знали, і, можливо, нам колись знадобляться. Там є гумор і ведучі наші хепі-ранку, які всім цим оперують. Власне, Рома Мельник, Марина Вайцеховська та Аліна Кош у ранковому шоу «Хепі-ранок», до речі, 7 до 11 щобудня слухайте, не пропускайте. Бо тримає настрій, тримає дух, як завжди. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт.
4: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
7: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
6: І щоб вигідно.
7: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
8: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
9: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама бічного вимогу. Перезапитування, ознайомі без інструкцій та продукти ризика.
10: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
11: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
13: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
14: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
15: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на Hit FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь з собою.
16: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
17: Проект «Життя наповну» на Hit FM представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.
18: Хеппі ранок на Хіт FM.
19: Вгадуй.
18: або жартуй.
19: Не то, Аліна. Ге-гей, треба казати. Ге-гей, це вгадай або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку і вас запрошуємо.
20: Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить найцікавіші факти. Поміж іншим поділилася фактом, що Аліна може казати, що захоче. І не Рома не повинен їй указувати.
21: Марин думає, що я тебе люблю. Зрозуміло.
19: Угороді Аліна не указ Романови.
20: Ми намагаємося або відгадати правильну відповідь, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
22: 35% одружених людей мають
21: психологічні проблеми.
20: Ні, там
21: кредити.
19: Мають можливість поплакати раз в тиждень, щоб їх, ну, законно дозволяють. Дружини кажуть, іди, можеш поплакати.
21: 30% закоханих одружених людей, вони
20: розлучаються.
21: Вони можуть бути дітьми, тому що ти знаходиш собі того друга, з яким ти можеш робити все, що захочеш. Ну, як в дитинстві, знаєте, типу, ну, дуркувати.
20: Добре, бо я взагалі не про те,
19: мають холодні ноги.
20: І гріють,
19: гріють
20: об
19: пару.
21: Да.
19: Оце 30%.
21: Хоча... Та ні, це 70%.
19: Да. Через вас холодноножки.
21: Вони щасливі.
19: Решту ні.
22: 35% одружених людей мають профілі на сайтах знайомств.
21: Ти диви!
19: Вони по роботі. Ні, айтішників багато хто.
21: А знаєш, що прикро? А знаєте, що прикро? Що ми про це говорили в ефірі?
20: Да.
21: Ми про це говорили в ефірі.
20: Ні, там була більша, там була зворотня статистика, скільки з усіх користувачів мають одружені.
21: Але не робіть так, но-но-но.
22: 95% людей розмовляють зі своїми...
20: котами.
21: Зі своїми уявними друзями.
19: Ні, ви що?
20: З ногами.
19: Ні, з відображенням в зеркалі. Ви ніколи в якомусь там барчику чи ще десь
21: не
19: підходили в туалеті, в зеркало не дивишся, такі, ну ти, конечно.
21: Ні, в мене було, ой, господи, це дурка максимально. В мене було оце, коли тусовка, ти підходиш до дзеркала і намагаєшся приміряти, як ти виглядав, коли в діалогі був.
19: Або в дитинстві, а в дитинстві всіх був цей трильяж.
21: Да!
19: І ти отак підходиш, згинаєш, і твоє зображення, їх 6 штук з різних людей. Привіт, пацани, привіт, що ти? І ви з ними говорите. Оце
21: перші
19: трильяжом розмовляють із зеркалом.
22: 95% людей розмовляють зі своїми домашніми улюбленцями.
21: Так скучно.
20: В сенсі скучно, в нас такі діалоги
19: високоінтелектуальні. Ти їй розказуєш, що вона маа каже.
21: Ні, я маю на увазі факт. Ну,
20: правда, що... з тобою кішка не говорить, Ром?
19: Тільки коли їсти хоче. Навіть тут тебе Аліна кішка перебила.
21: Побійтеся Бога.
15: Слухайте завтра з 8 до 11.
23: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
15: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: Навчальний рік is over.
4: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
4: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
4: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
4: Наш випускний 2026.
3: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
4: 21 червня, 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
4: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
8: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Nordis».
9: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тодд», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G-Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: перед тим, як просити, щоб повернули до літа, треба враховувати, що буде спекотно і захочеться якоїсь прохолоди. Це до мій і рани зацвітають в ефірі Hit FM. А щодо прохолоди, звісно, вона є і вона може бути дуже смачною. Тому розкажу на правах реклами. Наповнюйте життя втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Це нове горіхове тріо морозива каштан. Каштан мигдаль, каштан фісташка малина, каштан арахіс карамель. Неповторне поєднання улюбленого морозива у формі з талією і горішків. Смакуйте горіхи знову і знову з каштан, відкрийте нову любов. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама. Ну і куштуйте на здоров'ячко, нехай вам дійсно смакує. А після невеличкої реклами на нас чекає наш півгодинний музичний нон-стоп.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях.

0: Ахлема. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Ви взагалі задумувалися про почуття курки, яка була заморожена, розмороженою? Ну, ви колись про це це егоїстяри, я вас не знаю. А я написала пісню про почуття такої курки. Поїхали.
3: Не питай, скільки раз я була вже розморожена. І скільки раз я була вже заморожена. Я не знаю, чи я курка, чи я льодовик. А може я балик, просто мені в суп хочеться.
2: Зрозуміли, там, да, ну, там в неї було дуже жахливе життя.
4: Алін, а можеш таку саму пісню написати ще про сальцесон і кров'янку, бо в мене в морозилці вони щось...
2: 10 гривень на карту пісні твої, Ром.
4: З Паски 23-го року там. Почуй.
5: Просто мені так в суп хочеться, це знаєш, це ці самі мрії поступити в театральний кінець.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт FM.
0: FM. Реклама.
8: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
9: От, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
9: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
11: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
0: Реклама.
12: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
12: Хіт FM.
0: Реклама.
13: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
14: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
0: Реклама.
12: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't let me down. Ви слухаєте Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 14.22 в Україні. Давайте розберемося з прогнозом погоди на завтрашній день. Це буде 29 травня, це буде п'ятниця, і синоптики нам обіцяють все так само, як і сьогодні, по всій території України хмарною з проясненням погоду. І дощі теж майже всюди, подекуди із грозами. Але на заході без істотних опадів завтра. Термометри мають показати близько 16-18 тепла у західних областях. На півночі, у центрі, на сході близько 17-18 вище за нуль. А на півдні та у Криму теж до плюс 18. У Києві та області завтра буде погода хмарна із проясненням. І у другій половині дня можливий дощик дрібненький. Термометри покажуть зранку ввечері 9-12 із плюсом і вдень до плюс 15. І це як сьогодні. Як і зараз. У столиці плюс 15 і мінлива хмарність.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про нашу безпеку. На Чернігівщині у Прилуцькому районі виявили нерозірвані бойові частини двох російських крилатих ракет Х-101. Рятувальники ділянку обстежили і за допомогою спецтехніки доправили залізо ворога на майданчик для знищення. Нагадують про правила поводження із такими знахідками: у жодному разі не наближатися і не чіпати, а викликати спеціалістів. І про парламентські рішення. Підтримка критичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки. Верховна Рада ратифікувала угоду із Францією. За нею офіційний Париж скерує на втілення проєктів відбудови в Україні 71 мільйон євро. До речі, народні депутати сьогодні погодили угоду із ЄС про 90 мільярдів євро. А ще у першому читанні підтримали зміни до держбюджету. Тепер про вакансії у війську. 2000 фахівців у сфері цифровізації потрібні силам оборони. Вакантні місця на усіх рівнях – від окремих підрозділів до Генштабу та Міноборони. Чекають армійців та цивільних. А обмежень за званням чи віком немає. Тепер вісті для тих, хто мандрує електричками. Залізничники поліпшують сервіс. Кондиціонери з'явилися на перших маршрутах із Києва до Хмельницького і з Рівного до Львова. Електропотяги оновили своїми силами. Окрім подорожей з комфортною температурою, напрямки – альтернатива потягам далекого сполучення між Києвом та Львовом. І наостанок про юну знавчиню іноземної. Настя Конохова із Вінниці побила національний рекорд зі знання англійської. У 13 років і 11 місяців склала кембриджський іспит на рівні профі С1. Здобула 198 балів з 210 можливих.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 14.25 в Україні. Після невеличкої реклами пропоную слухати найкращі моменти хепі-ранку. Ще, крім того, на сайті hitfm.ua повна версія хепі-ранку у нас з'явилась уже. І ви можете побачити в інстаграм Хіт FM, зокрема в сторіс. Сьогодні до нас приходив Костя Ізюмов, наш колега, і презентував пісню свою новеньку. Можна її вже теж послухати в повній версії хепі-ранку. І про що вона послухати в інстаграм. Ну, власне, подивитись, ознайомитись із творчістю артиста і радіоведучого з сусідньої радіостанції. Ви можете все це у нас в наших соцмережах і, зокрема, на сайті. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт! Хіт
0: FM. Реклама.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.

0: Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
2: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
1: І щоб вигідно.
2: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
3: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.

0: краще, ніж один.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
4: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
5: to be a cat. Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
2: Дієтична добавка на гелік з засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: Оце так школа. Оце так знижка.
8: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок.
7: Приєднуйся.
9: Деталі на сайті optima.com.
10: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
11: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096-175-1103. Повторюю, 096-175-1103.
12: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
13: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
14: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
15: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Алекс Уоррен, Fever Dream. Іван Люлєнов, «Ікона».
16: Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову. І коли в голову думки про неї по колу.
15: Бібі Рекса та «Фейтлес», «New Religion». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00. Повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
14: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
17: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
18: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
14: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Hit FM.
19: Хеппі ранок.
14: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
20: Так і що ти йому відповів? Ну, я думаю, що я таке це питання, що ти запитала, чисто на спір, може, зробив. На слабо навіть би зробив.
21: Ой, мені аж хтось позив. А що ви такі щасливі сидите?
20: Так, а що ми не можемо бути нещасливі, чи що? Ми можемо бути щасливі. Ми можемо.
21: Так, а що, зарплата прийшла, чи що?
20: Ні.
21: Ні, Аліна, ми на тебе полагались. Ти ж обіцяла нам, що розкажеш, що ми всі станемо щасливіші. Ми вирішили грати на опередження.
0: Так ви мали сумувати спочатку, а не радіти. Коротше, дослідники щастя опублікували види щастя. Ну. І, значить, я зрозуміла, що все не так і погано в нашому житті.
21: Давай, а що хорошого?
0: Так, дивіться, я зараз буду перечисляти, а ви зрозумієте, що у вас в житті це є і станете щасливішими.
20: Так.
0: Перше, гордість.
20: Опа.
0: Так, коли ти завершиш складний проєкт, коли отримуєш підвищення, або ти волонтерив, і ці відчуття, вони дарують, в принципі, тобі щастя. Ти цим наповнишся.
20: Я вчора завершив проєкт, він мав назву «Пачка пельменів». Був гордий, ситий. Трохи ще й важко дихати було.
0: А я чую, ти зібрала на такому китайському сайті різних дрібничок, оплатила і навіть завершила цей етап. Не просто корзину зібрала, а прям купила.
21: Я думаю, скоро буде розпаковка.
0: Так. Друге, це хороші стосунки з оточенням. От коли таке маєш, коли класно спілкуєшся з колегами, з сусідами, в тебе одразу щастя класне.
21: Така воно і скоростю працює.
20: Так, скоростю. Я за всіма продавцями в супермаркеті, там, добрий день, і мені завжди дають, знаєш, коли обвітрений фарш отак в бік відкидають, мені такі серединки саме.
21: Ти подиви на нього. Або сусіди. Ну, от якщо сусіди адекватні і ви щасливіші, бо вони шумлять, але ж адекватно.
0: Веселощі. Неважливо, що це. Готування, ігри, подорожі, малювання. Щоб ваше захоплення приносило радість. Звучить як тост, але нехай буде і так у вашому житті.
21: Отут готова сперечатися. Ну, моїй, знаєте, що кішки радість приносить? Подерти шпалери в коридорі. Я коли додому приходжу, мені геть не радість. Не на секундочку, не на мілісекундочку.
0: А я, знаєте, яке хобі маю? Лежати на дивані. Я така весела, щаслива, коли це роблю.
1: А я, знаєте, яке хобі маю? Лежати на дивані. Така
21: веселощі. А що ти робиш?
20: Я веселюся так. Це я дражню Аліну, це я так також веселюю. Це от мій вид веселощів. Що ви мені зробили?
0: Ну і вдячність, так? Вдячність. Дякую. Підтримую щастя.
21: Я так вдячна, коли мене ніхто не... Це немає до мене діла.
1: Я так вдячна, яка мене ніхто не має діла.
0: Дякую, Рома, за те, що ти такий у нас є. Але я сподіваюся, що рівень щастя після цього всього почутого трошечки тако піднявся, бо все це є у нашому житті.
22: Слухайте завтра з 8 до 11.
23: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
22: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: 14.37 в Україні. Ну що значить, я ніколи не зможу? Зможе цей Іван Люлінов, і він зможе потрапити в хітову дюжину, правда? Ми ж допоможемо, проголосуємо. На сайті hitfm.ua є розділ «Хітова дюжина». Дивіться, там можна вподобайку свою царську поставити, і тоді артист потрапить в дванадцятку. А чи потрапить він і на яку сходинку, ми дізнаємось вже завтра у п'ятницю о 17:00 в ефірі «Хітфм». Повний випуск новенький, свіженький хітової дюжини. А поки після невеличкої реклами тільки хіти.
1: Хіт-ФМ. Реклама. І оп, поміняли позу.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
6: «Наш випускний 2026».
5: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: Я все виміряв. Плитки вистачить.
8: Не вистачить.
9: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
10: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
11: Деталі за телефоном 044-204-40-40.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 14.48 в Україні, це «Антитіла» і робота відколи на Хіт FM. І тим часом, після невеличкої реклами, наш півгодинний музичний нон-стоп буде. Але поки у мене є для вас інформація, яку ви точно захочете не тільки почути, ще й використати в житті. Розкажу на правах реклами. Якщо шукаєте щось, що поверне вас у приємні спогади, то це точно порція улюбленого морозива «Хрещатик». Спробуйте «Хрещатик» у вафельному стаканчику чи ріжку, насолоджуйтеся та діліться із друзями. І нехай це пломбірне щастя у світі примножується. Морозиво «Хрещатик» відбірний, пломбірний. Це була реклама. А півгодини музики розпочнуться разом з Альоною Маргалієвою.
1: Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь з собою.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Так класно, що ChatGPT є.
4: Я йому пишу, кажу, мені треба якісь вітамінки. Він каже, дивись, оце візьми собі, оце візьми.
3: Так, я вчора йому сфоткала горло, кажу, подивись, щось в мене тут першить. Він такий, так це в тебе то.
5: Прикалуєтесь, скажіть, будь ласка, що ви прикалуєтесь зараз. Ви серйозно діагнози запитуєте в ChatGPT? ChatGPT просто їх генерує, вигадує. А потім ви за цим лікуєтесь.
4: Марина, навіть слухати не хочемо.
3: Ти ще скажеш, що то в тіктоці полуничка, яка народила чорницю від банана, то теж неправда. Ти придумаєш.
4: Давай так, якби це було все неправда, хіба показували по новинах, що в Яблунівку прилітає НЛО кожного місяця після получки. От дивись,
6: Сашка каже, НЛО, звичайно, бачив, пригадує, на що це було схоже.
7: На тарілку.
4: На тарілку?
7: На тарілку.
4: Сашка тобі сказав, що ти не віриш, чи що?
3: А Чупакабра придумав? Чупака, що вигадка, чи що?
5: Ні.
4: Давай, а от це було

0: Вчені також досліджували невістка в горлі чужа кістка. Це що тобі? Прикол?
1: Так, народ, хорош. Пожартували і хватить. Ну, тому що штучний інтелект, він не має медичної освіти. Він може сплутати серйозне захворювання із простим нездуженням. А якщо ви вірите в чупакабру і це все решту, просто шапочку з фольги зробіть, воно само пройде.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцехов.

0: Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 40% на оливкову олію Extra Virgin бренду Metro Chef. Лише 349 гривень за 1 літр. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
7: Хіт FM.
0: Реклама.
8: 31 травня. В ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень. Серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингу Дім». Ліцензія був номер 71 від 2 23 року. Деталі на сайті
0: Лавіна.ua.
8: Живий звук.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Як то буде завтра? Завтра це п'ятниця, 29 травня. Давайте дізнаватись, говорити про погоду на завтрашній день. Щодо саме погоди, то по всій території України має бути така хмарна погода із проясненнями часом, і дощі пройдуть майже всюди, дощі із грозами навіть подекуди. Тільки на заході без істотних опадів. Саме на заході покажуть термометри до плюс 16-18 тепла. На півночі у центрі до плюс 17 максимально в день, у східних регіонах теж до плюс 17, а на півдні та у Криму до плюс 18. У Києві та області завтра буде хмарно із проясненнями, переважно у другій половині дня дощитиме. І то можливі дрібні дощі подекуди. Термометри покажуть зранку ввечері від 9 до 12 з плюсом, а в день до плюс 15. Як і зараз, теж у столиці плюс 15 і мінлива хмарність, але вітерець не дуже сильний.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про порятунок. З Нікопольщини на Дніпропетровщині вивозять жителів через загрозу російських ударів. У травні евакуювали 40 людей. Це літні мешканці, маломобільні люди, родини з дітьми і ті, хто до останнього не наважувався виїздити. Евакуація триває й нині, а попросити про допомогу можна за номером телефону 0800 336 085. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Посилили кіберзахист державних органів та критичної інфраструктури. Талінський механізм дозволив втілити у життя нашим кіберфахівцям 7 проєктів. Програми для України підтримують уряди Нідерландів, Канади та Британії. Нині IT-фахівці впроваджують 20 проєктів, ще близько 70 ініціатив чекають погодження міжнародних партнерів. Тепер вісті для тих, хто за кермом у столиці. Зверніть увагу, від завтра до понеділка може бути складно проїхати Південним мостом. Шляховики ремонтуватимуть дорогу у 3-й та 4-й смугах руху у напрямку метро Почайна. Патрульні просять врахувати обмеження. І про навчання. Вступити до вишів, коледжів та профтехів за спрощеною процедурою дітям із тимчасово окупованих територій допоможуть спеціальні освітні центри. Актуальні контакти оприлюднило Міносвіти та науки. Дізнатися там можна про документи, те, як вступити без національного мультитесту, скажімо, дистанційно. Нині діти в Україні та за кордоном складають національне мультипредметне тестування. І наостанок полунична повня зійде над землею наступного місяця. Буде першою літньою. Назва сама за себе говорить, у червні сезон полуниці. У липні чекаємо оленячу повню, а у серпні – осетрову. Ці дві назви пов'язано із племенами індіанців.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: Дякуємо Насті за те, що тримає нас в курсі завжди. І ще хотіла вам нагадати, що раптом ви не підписані на сторінку Хіт FM в Інстаграм, то зробіть це. Зазвичай публікуємо для вас шматочки інтерв'ю, коли до нас приходять гості, артисти, будь-які гості, насправді, не тільки артисти, і розповідають про якісь важливі речі. Сьогодні, наприклад, у нас була Круть, Бандура Круть. Так ви можете її знати в українському шоу-бізнесі. І запросила всіх нас на фест, ЧК-фест. Вже 30 травня у Львові можете бути, якщо ви будете саме у Львові, можете відвідати, бо там буде багато класних артистів, і так само Круть буде виступати. Тому, якщо ви не знаєте, де хочеться провести цей день, то от вам дуже класна ідея. Заходьте, у нас в Інстаграм є, прям там є посилання, ви можете подивитись, що це буде, що там відбуватиметься, як проходитиме, і ви зможете собі запланувати таку чудову подію, важливу подію, тож приходьте. А вже після невеличкої реклами найкращі моменти хеппі-ранку і тільки хіти. З вами я, Оля Громова. Всім привіт!
3: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
9: Слухай, слухай, слухай!
10: Що слухай?
9: Слухай Хіт FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
11: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
12: Реклама.
13: Хіт FM.
12: Тільки хіти.
14: Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
15: Хеппі ранок
16: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
17: Не то, Аліна. Ге-гей, треба казати. Ге-гей, це вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку і вас запрошуємо.
18: Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить найцікавіші факти. Поміж іншим, поділилася фактом, що Аліна може казати, що захоче. І не Рома не повинен їй указувати.
19: Марин думає, що я тебе люблю? Зрозуміло.
17: Угороді Аліна не указ Романової.
18: Ми намагаємося або відгадати правильну відповідь, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
20: 35% одружених людей мають
19: психологічні проблеми.
18: Ні, там
19: кредити.
17: Мають можливість поплакати раз в тиждень, щоб їх, ну, законно дозволяють. Дружини кажуть, іди, можеш поплакати.
19: 30% закоханих одружених людей, вони
18: розлучаються.
19: Вони можуть бути дітьми, тому що ти знаходиш собі того друга, з яким ти можеш робити все, що захочеш. Ну, як в дитинстві, знаєте, типу, ну, дуркувати.
18: Добре, бо я взагалі не про те
17: подумала. Мають холодні ноги.
18: і гріють,
17: і гріють об пару.
18: Да.
17: Оце 30%.
19: Хоча, це 99. Та ні, це 70%.
17: Да. Через вас холодноножки.
19: Вони щасливі.
17: Решту ні.
20: 35% одружених людей мають профілі на сайтах знайомств.
19: Ти диви!
17: Вони по роботі. Ні, айтішників багато хто.
19: А знаєш, що прикро? А знаєте, що прикро? Що ми про це говорили в ефірі?
18: Да.
19: Ми про це говорили в ефірі.
18: Ні, там була більша, там була зворотня статистика, скільки з усіх користувачів мають одружені.
19: Але не робіть так, ну-ну-ну.
20: 95% людей розмовляють зі своїми...
18: котами.
19: Зі своїми уявними друзями.
17: Ні, ви що?
18: З ногами.
17: Ні, з відображенням в зеркалі. Ви ніколи якомусь там барчику чи ще десь
19: туди
17: підходили в туалеті, в зеркало не дивишся, такі, ну ти, конечно.
19: Ні, в мене було, ой, господи, це дурка максимально. В мене було оце, коли тусовка, ти підходиш до дзеркала і намагаєшся приміряти, як ти виглядав, коли в діалогі був.
17: Або в дитинстві, а в дитинстві всіх був цей трильяж.
19: Да!
17: І ти отак підходиш, згинаєш, і твоє зображення, їх 6 штук з різних людей. Привіт, да. Пацани, привіт, що ти? І ви з ними говорите. Оце
19: перші
17: трильяжом розмовляють із зеркалом.
20: 95% людей розмовляють зі своїми домашніми улюбленцями.
19: Так скучно.
18: В сенсі скучно, в нас такі діалоги високоінтелектуальні з котом.
17: Ти їй розказуєш, вона каже.
19: Ні, я маю на увазі факт. Ну,
18: правда, з тобою кішка не говорить, Ром?
17: Тільки коли їсти хочу. Навіть тут тебе Аліна кішка перебила.
19: Побійтеся Бога.
10: Слухайте завтра з 8 до 11.
13: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
10: В ранковому шоу
21: «Хеппі ранок».
10: «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: 15:37 в Україні. Ми всією країною теж підтримуємо, як йому пощастило. Це мама Ріка полюбила в ефірі Hit FM. Пісня так називається. Ми її послухали. Давайте далі. Далі у нас теж тільки хіти. Одразу після невеличкої реклами. Тим часом нагадаю, що є у нас YouTube-канал Hit FM, на якому ми збираємо все найкраще і заспівано наживо в студії Hit FM. Тому обов'язково заходьте, підписуйтесь і слухайте, і діліться.
1: Реклама.
2: Навчальний рік is over.
1: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
1: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
1: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. А то інших.
1: Наш випускний 2026.
2: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
1: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
1: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
3: 31 травня, 16:00.

0: розумію.
1: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний. Живий звук.
2: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама, не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тодд», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G-Pub, юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
3: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
4: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Це так потужно співає Злата Огнівіч. One Day називається робота. Вже 15:48 в Україні. І, можливо, вам треба зробити перерву на щось смачненьке, то давайте саме зараз про це і поговоримо. Розкажу на правах реклами. Поринути у справжній горіховий світ можна із новими смаками морозива каштан. Обирайте собі неповторне морозиво каштан горіхове тріо. Каштан, фісташка, малина або каштан мигдаль, або каштан арахіс карамель. Обирайте своє справжнє ескімо каштан у формі з талією. З каштан життя наповнить втіхами, глазур'ю і горіхами. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама. А далі, як завжди, наші півгодини музики без жодної перерви.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: Рівні зуби починаються з брекетів. А з чого починається догляд? Рівна усмішка – це не лише краса. Правильний прикус важливий для жування, мовлення та здоров'я, а брекети допомагають його виправити. Водночас вони ускладнюють щоденну гігієну. Навколо замків і дух накопичується наліт і залишки їжі. Тому якісний домашній догляд і регулярні візити до стоматолога обов'язкові. Спершу варто очистити брекет-систему та міжзубні проміжки від залишків їжі та нальоту. У цьому може допомогти іригатор, який швидко та ефективно подбає про це. Після цього важливо перейти до поверхні зубів та звернути додаткову увагу на брекети. Звукова зубна щітка допоможе впоратися з цим завданням. Вона очищує поверхню зубів, а також дістається до важкодоступних ділянок. Брекети формують усмішку, а звукова зубна щітка допомагає підтримувати здоров'я зубів і ясен.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
4: Ви взагалі задумувалися про почуття курки, яка була заморожена, розмороженою? Ну, ви колись про це це егоїстично, я вас не знаю. А я написала пісню про почуття такої курки. Поїхали.
5: Не питай, скільки раз я була вже розморожена. І скільки раз я була вже заморожена. Я не знаю, чи я курка, чи я льодовик. А може я балик, просто мені в суп хочеться.
4: Зрозуміли, там далі, ну там в неї було дуже жахливе життя.
6: Алін, а можеш таку саму пісню написати ще про сальцесон і кров'янку, бо в мене в морозилці вони ще...
4: 10 гривень на карту, пісні твої,
6: рок. Спаски 23-го року там, почуй.
7: Просто мені так в суп хочеться.

0: Знаєш, ці самі мрії поступити в театральний кінець.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
3: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
5: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
2: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно. За лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама лікарського засобу перед застосуванням, поза ним без рецепту та консультуйтеся з лікарем. Реклама.
6: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: FM. Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. It's too late to apologize. It's too late. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Що стосується завтрашнього дня, а точніше погоди, 29 травня у п'ятницю. Синоптики нам прогнозують по всій території України переважно хмарну погоду, але із проясненнями, от як сьогодні теж, приблизно така сама ситуація буде і завтра. І дощі теж прогнозують подекуди із грозами, короткочасні, але вони ймовірні протягом дня, тільки на заході, завтра без істотних опадів. Термометри тут покажуть близько 16-18 з плюсом, на півночі у центрі. На сході до плюс 17 максимально в день, у південних областях та у Криму до плюс 18. У Києві та області завтра має бути хмарною погода із проясненнями часом. І кажуть нам синоптики, що о другій половині дня має бути дощик. Дрібненький, подекуди, але може бути. Термометри покажуть зранку, ввечері близько 9-12 з плюсом, а в день до плюс 15. І це буде як сьогодні. Зараз у столиці тримається на термометрах плюс 15.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Одразу про наш захист. 16 винищувачів «Гріпен» Україні передає Швеція. Команди підписали угоду про поглиблення оборонної співпраці. Перші поставки обіцяють на початку наступного року. Серед іноземних винищувачів, якими користуються Україна, F-16 та «Міраж». Їх отримали з Нідерландів, Данії та Франції. І про терор окупантів. Суми та райони неподалік атакували росіяни. Інформації про травмованих на тепер немає. Пошкоджено приватні садиби, пошту та АЗС. А зранку ворог поцілив по прикордонню Сумщини, травмував двох людей. Гриміло вдень у Миколаєві, нікого не зачепило. Уламки ворожого заліза пошкодили багатоповерхівку. Далі про підтримку від держави. Щоб отримати допомогу на проживання, діти внутрішні переселенці мають подати заяву до 1 червня, а це найближчий понеділок. Тоді гроші нарахують за попередні місяці, нагадали урядовці. Якщо звернутися пізніше, гроші призначать лише із того місяця, коли подали заяву. Документи можна приносити до осередків соціального захисту або найближчого ЦНАПу. І про працю. Києву бракує водіїв автобусів, тролейбусів і трамваїв, шукає комунальне підприємство. Також є вакансії для токарів, малярів, диспетчерів та машиністів автовеж. Обіцяють офіційну роботу, позмінний графік та бронювання. Доступне і навчання. Більше інформації уточнити можна у центрі зайнятості. І наостанок про великий теніс. Ще одна українка пройшла до третього кола Ролан-Гарос. Це Олександра Олійникова. У напруженій боротьбі здолала суперницю з Австралії. У третьому колі також побачимо Еліну Світоліну, Марту Костюк та Юлію Стародубцеву.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: 16:26 в Україні. Так, для орієнтування про всяк випадок нагадаю час. Можливо, ви кудись поспішаєте, але візьміть з собою в дорогу гарний настрій. Після невеличкої реклами найкращі моменти хіп-ранку послухаємо, як завжди, тільки хіти. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Вам привіт. Хіт
4: FM. Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: Я кажу

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
2: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
3: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
5: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Тейм Імпала та Джині – Дракула. Друге місце – Альона Омергалієва та хор «Кралиця» – «Не п'яна закохана». Перше місце – Макс Барських «Сльози». Моє серце тихо б'є, прямо на твоїх долонях. Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті hit.fm.ua.
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
3: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Hit FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Так і що ти йому відповів?
7: Ну, я думаю, що як таке це питання, що ти запитала, чисто на спір, може, зробив. На слабо навіть би зробив.
6: Ой, мені аж хтось позвав. А що ви такі щасливі сидите?
7: Так, що ми не можемо бути нещасливі, чи що? Ми можемо бути щасливі, ми можемо, ми можемо.
6: Так, а що, зарплата прийшла, чи що?
7: Ні.
6: Ні, Аліна, ми на тебе полагались. Ти ж обіцяла нам, що розкажеш, що ми всі станемо щасливіші. Ми вирішили грати на опередження.
8: Так ви мали спочатку, а не радіти. Коротше, дослідники щастя опублікували види щастя. Ну. І, значить, я зрозуміла, що все не так і погано в нашому житті.
6: Давай, а що хорошого?
8: Так, дивіться, я зараз буду перечисляти, а ви зрозумієте, що у вас в житті це є і станете щасливішими.
7: Так.
8: Перше, гордість.
7: Опа. Да,
8: коли ти завершиш складний проєкт, коли отримуєш підвищення, або ти волонтерив, і ці відчуття, вони дарують, в принципі, тобі щастя. Ти цим
7: я вчора завершив проєкт, він мав назву «Пачка пельменів». Був гордий, ситий. трохи ще й важко дихати було.
8: А я чуєте, зібрала на такому китайському сайті різних дрібничок, оплатила і навіть завершила цей етап. Не просто корзину зібрала, а прям купила.
6: Я думаю, скоро буде розпаковка.
8: Друге, друге, це хороші стосунки з оточенням. От коли таке маєш, коли класно спілкуєшся з колегами, з сусідами, в тебе одразу щастя класне, знаєте, таке відчуття.
6: Така воно і скоростю працює.
7: Так, скоростю. Я отак, я за всіма продавцями в супермаркеті, там, добрий день, добрий день. І мені завжди дають, знаєш, коли обвітрений фарш, отак в бік відкидають, мені такі серединки саме.
6: Ой, ти подиви на нього. Або сусіди. Ну, от якщо сусіди адекватні і ви щасливіші, ну, бо вони шумлять, але ж адекватно.
8: Адекватно. Веселощі. Неважливо, що це. Готування, ігри, подорожі, малювання. Щоб ваше захоплення приносило радість. Звучить як тост, але нехай буде і так у вашому житті.
6: Отут готова сперечатися. Ну, моїй, знаєте, що кішки радість приносить? Подерти шпалери в коридорі. Я коли додому приходжу, мені геть не радість. Не на секундочку, не на мілісекундочку.
8: А я, знаєте, яке хобі маю? Лежати на дивані. Я така весела, щаслива, коли це
9: роблю. А я, знаєте, яке хобі маю? Лежати на дивані.
6: А що ти робиш?
7: Я веселюся так. Це я дражню Аліну, це я так також веселюся. Це от мій вид веселощів. Що ви мені зробили?
8: Ну і вдячність, так? Вдячність. Дякую, подякую. Підтримує щастя.
6: Я так вдячна, коли мене ніхто не... Це немає до мене діла.
9: Я так вдячна, як мене ніхто не має діла.
8: Дякую, Рома, за те, що ти такий у нас є. Але я сподіваюся, що рівень щастя після цього всього почутого трошечки тако піднявся. Бо все це є у нашому житті.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
3: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
3: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
3: Наш випускний 2026.
2: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
4: Я все виміряв. Плитки вистачить.
5: Не вистачить.
6: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
7: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама, не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тод», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама.
9: Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: 16:49 в Україні. Це Адам і сильно-сильно, прям дуже чути пісню. І от, до речі, в Києві буде не депресивно, точно вам скажу, найближчим часом цього літа. Треба бути разом, треба зібратись і піти відвідати, до речі, скажу на правах реклами, випускний, наш випускний 2026, який будемо зустрічати разом з відкриттям нового концертного майданчика в інноваційному парку Юніт Сіті. Це в Києві, як ви розумієте, 5 хвилин до метро Дорогожичі. А що ж це за такий наш випускний 2026? А це головна музична тусовка. Вмикайтесь з Пепсі. Концерт топ-зірок для випускників, для всіх студентів і взагалі для всієї молоді. Буде і Лама, і Олена Тополя, і М'ята, Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, і навіть наша Алінка Кош буде співати. І Алексєєв теж прийде поспівати, і багато інших артистів. А це при тому, що ще будуть, крім того, діджеї, які розігріватимуть перед виступом нас всіх улюбленими хітами 2000-х та 90-х, саме так, як було на випускному в часи, коли у вас був випускний, пригадайте його. Наш випускний 2026 відбудеться 21 червня, а початок буде о 17-й. Це означає, що купити вже квитки треба на Ticketsbox. Обов'язково буде живий звук. І, до речі, беріть Пепсі, беріть друзів і залітайте на наш найсолодший випускний 2026. Сказала все, що хотіла, це була реклама. І, звісно, наш півгодинний музичний нон-стоп продовжиться далі після невеличкої реклами.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт FM.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Так класно, що чат GPT є.
4: Я йому пишу, кажу, мені треба якісь вітамінки. Він каже, дивись, оце візьми собі, оце візьми.
3: Так,

0: Я вчора йому сфоткала горло, кажу, подивись, щось в мене тут першить. Він такий, так це в тебе тут.
1: Прикалуєтесь, скажіть, будь ласка, що ви прикалуєтесь зараз. Ви серйозно діагнози запитуєте в чата GPT? Чат GPT просто їх генерує, вигадує. А потім ви за цим лікуєтесь.
2: Марина, навіть слухати не хочемо.
0: Ти ще скажи, що то в тіктоці полуничка, яка народила чорницю від банана, то теж неправда. Ну, ти придумаєш.
2: Давай так, якби це було все неправда, хіба показували по новинах, що в Яблунівку прилітає НЛО кожного місяця після получки. От дивись,
3: Саша каже, НЛО. Звичайно, бачив. Пригадує, на що це було схоже.
4: На тарілку.
2: На тарілку?
4: На тарілку.
2: Сашка, тобі сказав, що ти не віриш, чи що?
0: А Чупакабра? Вигадка, чи що? Ні.
2: Давай, а от це було, вчені також досліджували, невістка в горлі чужа кістка. Це що тобі, прикол?
1: Так, народ, хорош, пожартували і хватить. Ну, тому що штучний інтелект, він не має медичної освіти. Він може сплутати серйозне захворювання із простим нездуженням. А якщо ви вірите в Чупакабру і оце все решту, просто шапочку з фольги зробіть, воно само пройде.
5: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
5: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
7: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
8: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
7: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
9: Я так Хрещатик люблю.
10: Готові до пляжного сезону?
11: Єс!
10: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
5: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу. Реклама.
9: Хіт FM.
5: Тільки хіти.
9: Хіт FM.
5: Реклама.
12: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
13: Енергоефективність клас Б.
5: Реклама.
9: Хіт FM.
5: Зараз буде хіт.

0: FM. Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: І синоптики пообіцяли на завтра, це п'ятниця, 29 травня, по всій території України, як і сьогодні, погоду змінливою хмарністю, часом буде хмарно, часом буде дощ, подекуди із грозою ще, а тільки на заході без істотних опадів. Термометри мають показати близько 16-18 тепла у західних областях, а ще у північних, центральних і східних регіонах близько 14-17 вище за нуль, а на півдні та у Криму теж до плюс 18. У Києві та області завтра має бути погода переважно хмарна із проясненнями часом, але у другій половині дня ймовірний дощ. Термометри покажуть 9-12 тепла зранку і ввечері, а в день аж до плюс 15. Це прям так, як і сьогодні. Зараз у столиці все ще тримається плюс 15.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про травневу негоду. Груз у найближчі години не лякаємось. Полтавщину накривають дощі, гримить, прямують громовиці і на Київщину, столицю та Хмельниччину. Похолоднішало на півночі лише плюс 11, а на півдні до 20. Завтра дощитиме з блискавками у південних регіонах. А у більшості західних областей на Житомирщині, Вінниччині та Одещині сильні вітри до 20 метрів за секунду. Нині рятувальники долають наслідки негоди, що прокотилися низкою регіонів у середу. І до справ парламентських. Верховна Рада ратифікувала кредит від ЄС на 90 мільярдів євро. Гроші надходитимуть поточного і наступного років. Частина витрати бюджету, інші вкладемо у наш захист. Далі про прифронтові дороги, які саме ремонтуватимуть найперше, визначили Мінрозвитку громад і територій та Генштаб. Маршрути ці на Харківщині. Нині ж ремонтники лагодять шляхи по всій країні. На головних міжнародних трасах роботи завершили. І про турботу. Інновації, творчість і навчання під одним дахом. У Миколаєві відкрився цифровий безбар'єрний простір. Навідати і залишитися для цікавого можна у центральній бібліотеці. Для дітей і малечі обіцяють майстер-класи, лекції та воркшопи. У центрі є спеціальна техніка для людей із порушеннями зору. І наостанок ще одне свято на нашому календарі. День української музики відзначати будемо 3 суботи вересня, погодила Верховна Рада. Дату обрали не випадково, вона пов'язана із фестивалем «Червона рута» 1989 року. Тоді у Чернівцях зібралися музиканти, які заклали основи сучасної української музичної сцени.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Як добре, що у музики тепер є свій власний день, коли можна її святкувати. Але мені здається, що в наші часи, якщо не слухати музику, то, не знаю, з Зозулькою можна поїхати, можливо. Тому слухаємо тільки хіти одразу після невеличкої реклами, ще й найкращі моменти хепі-ранку, як було сьогодні, теж дізнаємось. І з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
1: Реклама.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
9: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
8: І щоб вигідно.
9: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
10: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
11: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
12: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
13: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів, а також камамбер «Метрошеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
14: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
15: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
14: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
16: Оце так школа! Оце так знижка!
17: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
18: Деталі на сайті optima.school.
19: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
20: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
21: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
22: Україна виборює мирне майбутнє усієї Європи. І ми у цій боротьбі не одні. Великі друзі великої країни.
23: Програма удосконалення військової освіти була створена з метою модернізації професійної військової освіти в Україні, відмови від радянських підходів і забезпечення інтелектуальної сумісності з НАТО. З 2013 року програма трансформує підготовку офіцерів і формує корпус професійних сержантів, інтегруючи здобутий бойовий досвід. Після 2022 року це трансформація української системи військової освіти відповідно до стандартів НАТО та підготовка офіцерського та сержантського складу до протидії Росії. Сьогодні програма удосконалення військової освіти працює з 12 напрямами. Впровадження стандартів та процедур НАТО у військові навчальні програми, лідерство, англійська, оновлення освітньої системи, дистанційне навчання та інтеграція бойового досвіду.
22: Це був проект про тих, хто поруч з нами в усі часи. Великі друзі великої країни.
24: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
25: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
26: Хеппі ранок.
25: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
27: Так, і що ти йому відповів?
28: Я думаю, що це питання, що ти запитала, чисто на спір, може, зробив. На слабо навіть би зробив.
29: Ой, мені аж хтось позвонив. А що ви такі щасливі сюди?
28: Так, а що ми не можемо бути нещасливі, чи що? Ми можемо бути щасливі, ми можемо, ми можемо.
29: Так, а що, зарплата прийшла, чи що?
28: Ні.
29: Ні, Аліна, ми на тебе полагались. Ти ж обіцяла нам, що розкажеш, що ми всі станемо щасливіші. Ми вирішили грати на опередження.
30: Так ви мали сумувати спочатку, а не радіти. Коротше, дослідники щастя опублікували види щастя.
1: І, значить, я зрозуміла, що все не так і погано в нашому житті.
29: Давай, а що хорошого?
1: Так, дивіться, я зараз буду перечисляти, а ви зрозумієте, що у вас в житті це є і станете щасливішими.
2: Так.
1: Перше, гордість.
2: Опа. Да,
1: коли ти завершиш складний проєкт, коли отримуєш підвищення, або ти волонтерив, і ці відчуття, вони дарують, в принципі, тобі щастя. Ти цим
2: наповнишся. Я вчора завершив проєкт, він мав назву «Пачка пельменів». Був гордий, ситий. Трохи ще й важко дихати було.
1: А я чую, ти зібрала на такому китайському сайті різних дрібничок, оплатила і навіть завершила цей етап. Не просто корзину зібрала, а прям купила.
29: Я думаю, скоро буде розпаковка.
1: Друге, друге, це хороші стосунки з оточенням. От коли таке маєш, коли класно спілкуєшся з колегами, з сусідами, в тебе одразу щастя класне, знаєте, таке відчуття.
29: Така воно і скоростю працює.
2: Так, скоростю. Я за всіма продавцями в супермаркеті, там, добрий день, і мені завжди дають, знаєш, коли обвітрений фарш отак в бік відкидають, мені такі серединки саме.
29: Ти подиви на нього. Або сусіди. Ну, от якщо сусіди адекватні і ви щасливіші, бо вони шумлять, але ж адекватно.
1: Веселощі. Неважливо, що це. Готування, ігри, подорожі, малювання. Щоб ваше захоплення приносило радість. Звучить як тост, але нехай буде і так у вашому житті.
29: Отут готова сперечатися. Ну, моїй, знаєте, що кішки радість приносить? Подерти шпалери в коридорі. Я коли додому приходжу, мені геть не радість. Не на секундочку, не на мілісекундочку.
1: А я, знаєте, яке хобі маю? Лежати на дивані. Я така весела, щаслива, коли це роблю.
3: А я, знаєте, яке хобі маю? Лежати на дивані.
29: А що ти робиш?
2: Я веселюся так. Це я дражню Аліну, це я так також веселюся. Це от мій вид веселощів. Що ви мені зробили?
1: Ну і вдячність, так? Вдячність. Дякую. Підтримує щастя.
29: Я так вдячна, коли мене ніхто не... Це немає до мене діла.
3: Я так вдячна, яка мене ніхто не має діла.
1: Дякую, Рома, за те, що ти такий у нас є. Але я сподіваюся, що рівень щастя після цього всього почутого трошечки тако піднявся, бо все це є у нашому житті.
25: Слухайте завтра з 8 до 11.
24: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
25: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Складно не погодитись із стіною, Кароль, але насправді вибору у нас небагато. Або йти далі, або зупинитись, почекати, видихнути і знов іти далі. От мені здається, саме така формула має працювати. 17:40 в Україні. Це Тіна Кароль, як ви зрозуміли. Далі, після невеличкої реклами, знов тільки хіти. Там найближчим часом буде Бруно Марс.
1: Реклама.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
1: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
6: Наш випускний 2026.
5: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
8: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
9: 31 травня, 16:00.

0: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Що для вас теж. Тож, скажу на правах реклами, що готується головна музична тусовка «Наш випускний 2026». Вмикайтеся з Пепсі. Концерт топ-зірок для випускників і всіх студентів, і для всієї молоді взагалі. Тож, буде Монатік, буде Казка, буде Хаят, Клер, Отой, Іван Люленов, Скайлер і наша Аліна Кош теж буде там співати, тому приходьте. І багато інших артистів прийдуть співати, і діджеї розігрівати всіх нас нашими з вами улюбленими хітами 2000-х і 90-х. Ну, просто доведеться поностальгувати і пригадати, як було на вашому випускному. Наш випускний 2026 розпочнеться о 17:00 21 червня. А ви вже можете купити квитки на Ticketsbox. Це буде живий звук, це треба пам'ятати, це буде дуже класно. Цього року наш випускний, до речі, відзначатимемо разом з відкриттям нового концертного майданчика в інноваційному парку Юніт Сіті. Це Київ. Це буквально 5 хвилин до метро Дорогожичі. Тому приходьте, беріть пепсі, беріть друзів і залітайте на наш найсолодший випускний 2026. Це була реклама. Тепер ви знаєте, які треба плани готувати, прям собі записати, щоб не пропустити, бути, побачитись і трошки відволіктись від всіх буденних справ. Ну, а по собі на сьогодні залишаю наш півгодинний музичний нон-стоп. Почуємось тут із вами завтра на Хіт FM одразу після ранкового шоу «Хеппі ранок». З вами сьогодні була я, Оля Громова. Бережіть себе та Україну.
1: Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь з собою.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Ви взагалі задумувалися про почуття курки, яка була заморожена розмороженою? Ну, ви колись про це це егоїстично, я вас не знаю. А я написала пісню про почуття такої курки. Поїхали.
4: Не питай, скільки раз я була вже розморожена. І скільки раз я була вже заморожена. Я не знаю, чи я курка, чи я льодовик. А може я балик, просто мені в суп хочеться.
3: Зрозуміли, там далі, ну там в неї було дуже жахливе життя.
5: Алін, а можеш таку саму пісню написати ще про сальцесон і кров'янку, бо в мене в морозилці вони щось...
3: 10 гривень на карту пісні твої
5: рок. Спаски 23-го року там. Почуй.
6: Просто мені так в суп хочеться. Це, знаєш, це ці самі мрії поступити в театральний кінець.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
7: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: «Хіт FM».
2: Реклама.

0: Вона сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама пічного, перед застосування, ознаки без інструкції та продовжуйте зікарам.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 0601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.

0: Застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
2: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
4: Hit FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Kiss me before you go. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 29 травня, по всій території України залишається погода хмарна, часом із проясненнями, але дощитиме не всюди, тільки на заході без істотних опадів, але нарешті території дощі часом із грозами. Термометри покажуть 16-18 тепла у західних областях, на півночі, у центрі, на сході до плюс 17, на півдні та у Криму до плюс 18. У Києві та області погода буде хмарною, часом із проясненнями, дощитиме переважно у другій половині дня, термометри покажуть близько 12-15 із плюс.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про травневу негоду. Насамперед про ворожі атаки. Ударний дрон по Слов'янську на Донеччині скерували російські загарбники. Люди цілі. Пошкоджено 2 багатоповерхівки. Представники громади закликають городян евакуюватися, а надто родини із дітьми. У місті на тепер залишаються понад 40 тисяч жителів. І про захист. Наші пілоти вже опановують шведські винищувачі «Гріпан», повідомив міністр оборони країни-партнерки. Сьогодні стало відомо, ми отримаємо від союзника 22 літаки. Перших поставок чекаємо на початку наступного року. Все це українська та шведська команди закріпили угодою. Нині українське небо від атак росіян захищають наші винищувачі та іноземні – F-16 та «Міраж». І про підтримку від держави. Замість кількох видів соціальної допомоги – одна базова. Верховна Рада погодила запровадження поки що у першому читанні. Новий вид залежатиме від доходу і майнового стану родини. Мета новації – запровадити європейський підхід до справи. Тепер вісті для тих, хто подорожує за кордон. Зверніть увагу, на пунктах пропуску західних областей можуть бути черги. Туристичний сезон розпочинається, мандрівників стає більше. Подорожнім радять завчасно перевіряти термін дії паспортів, стежити за тим, чи завантажений пункт за можливості оминати. Окремо прикордонники закликають до пильності батьків із дитячими документами, теж має бути все гаразд. І наостанок про наші спортивні звершення. Україна встановила рекорд на Ролан-Гарос, відкритому чемпіонаті Франції і з тенісу. Одразу 4 наших дівчат пройшли до 3-го кола змагань. Уболіваємо за Олександру Олійникову, Еліну Світоліну, Марту Костюк та Юлію Стародубцеву.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Хіт FM. Реклама. Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare – делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Готові до пляжного сезону?
10: Єс!
9: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста «Колістар Юкрейн».
11: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: легше, ніж один.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Ми – Збройні Сили України. Четверта окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба – на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-11-03. Повторюю, 096-175-11-03.
5: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
6: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
7: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
8: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Рей «Where's my husband?». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на HitFM.
7: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на HitFM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Хочете заправку до повного? За так. На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні. А ці дії з 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
1: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйону гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингу Вдім». Ліцензія був номер 171 від 2.1.23 року. Деталі на сайті «Лавіна Мов'юа». Живий звук.
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
5: «Наш випускний 2026».
4: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
7: Реклама лікарського засобу перед застосуванням ознайомтесь з інструкціями та розповідайтеся лікарям. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Любимо представляє проєкт на Хіт.ФМ «Подорожуй Півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт.ФМ починався так.
2: Так класно, що ChatGPT є.
3: Я йому пишу, кажу, мені треба якісь вітамінки. Він каже, дивись, оце візьми собі, оце візьми.
2: Так, я вчора йому сфоткала горло, кажу, подивись, щось в мене тут першить. Він такий, так це в тебе то.
4: Прикалуєтесь, ну, скажіть, будь ласка, що ви прикалуєтесь зараз. Ви серйозно діагнози запитуєте в ChatGPT? ChatGPT просто їх генерує, вигадує. А потім ви за цим лікуєтесь.
3: Марина, навіть слухати не хочемо.
2: Ти ще скажеш, що то в тіктоці полуничка, яка народила чорницю від банана. Це точно правда.
3: Давай так, якби це було все неправда, хіба показували по новинах, що в Яблунівку прилітає НЛО кожного місяця після получки. От дивись.
5: Саша каже, НЛО, звичайно, бачив, пригадує, на що це було схоже.
6: На тарілку.
3: На тарілку?
6: На тарілку.
3: Сашка тобі сказав, що ти не віриш, чи що?
2: А Чупакабра придумав? Чупакабра, що вигадка, чи що? Ні.
3: Давай, а от це було, вчені також досліджували, невістка в горлі чужа кістка. Це що тобі? Прикол?
4: Так, народ, хорош, пожартували і хватить. Ну, тому що штучний інтелект, він не має медичної освіти. Він може сплутати серйозне захворювання із простим нездуженням. А якщо ви вірите в Чупакабру і це все решту, просто шапочку з фольги зробіть, воно само пройде.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
7: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт.ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Хіт.ФМ.
1: Реклама.
7: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь». Реклама.
7: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
7: Хіт FM.
1: Реклама.
8: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
1: Реклама.
7: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт-ФМ. Хіт-ФМ. Тільки хіти.

0: ранок.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте
2: Хіт.
1: Хіт FM.
3: This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody.
1: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
0: Хай-я!

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
2: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
4: Слухай!
5: Що слухаєш?
4: Слухай Хіт FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
6: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
7: Найпопулярніший чарт Хіт FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
8: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
9: Хіт FM.
10: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
11: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
12: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Барбра Стройсен. Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Навчальний рік is over.
4: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
4: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
4: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люленов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
4: Наш випускний 2026.
3: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
4: 21 червня, 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
4: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
5: Я все виміряв. Плитки вистачить.
3: Не вистачить.
6: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
7: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.
0: Реклама. Хіт FM.
9: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Всім гарного вечора бажаю я, Оля Громова, і зараз буде нам всім інформація на правах реклами. Літо без морозива неможливе. Морозиво каштан у формі з талією і смаком арахіс-карамель – це щось неймовірно чудове і нове. Сьогодні ескімо каштан, арахіс-карамель і буде мій вибір. Спробуйте новинки горіхового тріо ескімо каштан. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Ви взагалі задумувалися про почуття курки, яка була заморожена, розмороженою? Ну, ви колись про це це егоїстяри, я вас не знаю. А я написала пісню про почуття такої курки. Поїхали.
3: Не питай, скільки раз я була вже розморожена. І скільки раз я була вже заморожена. І я не знаю, чи я курка, чи я льодовик. А може я балик, просто мені в суп хочеться.
2: Зрозуміли, там далі, ну там в неї було дуже жахливе життя.
4: Алін, а можеш таку

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
1: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Діетична добавка на гелік з цинцем перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
4: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
5: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйону гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. А те банк «Клірингу Вадім». Ліцензія був можливо 71 від 2 першого 23 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: за дна.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
6: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
7: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
6: І щоб вигідно.
7: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
8: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото». Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу підчому. Перед застосуванням, ознаки без інструкції та

0: краще, ніж один.
1: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Пахлава! Цукрова вата!
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Нестерпний біль головний зубничо-менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву Карти Нуар в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
11: Пропозиція ціни нових акцій «Повага» 16 квітня 2021 року 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф FlexGo зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
12: Доброго ранку, кохана.
13: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
12: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
14: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
15: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
16: Оце так школа! Оце так знижка!
17: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
18: Деталі на сайті optima.school.
19: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда – як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
20: Реклама.
21: Hit FM.
20: Тільки хіти.
22: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
23: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
24: Так класно, що ChatGPT є.
25: Я йому пишу, кажу, мені треба якісь вітамінки. Він каже, дивись, оце візьми собі, оце візьми.
24: Так, я вчора йому сфоткала горло, кажу, подивись, щось в мене тут першить. Він такий, так це в тебе то.
26: І мені допомогла, ласка, що ви прикалуєтесь зараз. Ви серйозно діагнози запитуєте в ChatGPT? ChatGPT просто їх генерує, вигадує. А потім ви за цим лікуєтесь.
25: Марина, навіть слухати не хочемо.
24: Ти ще скажи, що то в тіктоці полуничка, яка народила чорницю від банана, це точно правда.
25: Давай так, якби це було все неправда. правда, хіба показували по новинах, що в Яблунівку прилітає НЛО кожного місяця після получки? От дивись,
0: Сашка каже, НЛО, звичайно, бачив, пригадує, на що це було схоже.
1: На тарілку.
25: На тарілку?
1: На тарілку.
25: Сашка тобі сказав, що ти не віриш, чи що?
26: А Чупакабра придумав? Чупакабра, що, вигадка, чи що? Ні.
25: Давай, а от це було, вчені також досліджували, невістка в горлі чужакістка. Це що тобі? Прикол?
26: Так, народ, хорош, пожартували і хватить, ну тому що штучний інтелект, він не має медичної освіти. Він може сплутати серйозне захворювання із простим нездуженням. А якщо ви вірите в Чупакабру і це все решту, просто шапочку з фольги зробіть, воно само пройде.
23: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
23: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
23: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
2: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Алекс Уоррен, Fever Dream. Іван Люлєнов, «Ікона».
4: Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
2: Бібі Рекса та Фейтлес, New Religion. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00. Повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
23: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
5: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Хочете заправку до повного? За так. На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні. Акція діє з 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
5: «Наш випускний 2026».
4: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: 31 травня, 16:00, запрошуємо у ТРЦ «Республіка Парк» на неймовірний концерт Павла Зіброва, легенди української сцени.
7: Я і друзів розумів.
6: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
8: Я все виміряв. Плитки вистачить?
9: Не вистачить.
10: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
11: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
12: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті KFC.ua.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю, 096 175 1103.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
5: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
7: Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
8: Тримаємо настрій. Тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
9: Ви взагалі задумувалися про почуття курки, яка була заморожена, розмороженою? Ну, ви колись про це це егоїстично, я вас називаю. А я написала пісню про почуття такої курки. Поїхали.
10: Не питай, скільки раз я була вже розморожена. І скільки раз я була вже заморожена. Я не знаю, чи я курка, чи я льодовик. А може я балик, просто мені в суп хочеться.
9: Зрозуміли, там далі, ну там в неї було дуже жахливе життя.
11: Алін, а можеш таку саму ще... пісню написати ще про сальцесон і кров'янку, бо в мене в морозилці вони щось...
9: 10 гривень на карту, пісні твої,
11: рок. З Пасхи 23-го року там. Почуй.
12: Просто мені так в суп хочеться, це знаєш, це ці самі мрії поступити в театральний кінець.
8: Слухайте завтра з 8 до 11.
13: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
8: В ранковому шоу
14: «Хеппі ранок».
8: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. We could have had it. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Our love is alive. So we make it. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Ді-уай.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: FM. Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Реклама.
1: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
1: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому скліпачу, я ім'я Господа.

0: FM. Реклама.
1: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама.
0: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. We were good.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

більше нічого не треба. І стати поглядом її очей, з нею в трьох метрах я над рівнем неба.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.